occasional rain. Chili con carne, sparkling champagne.

tengo opciones. Estoy corriendo rápido.

0: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
1: I et nyt lovforslag vil regeringen give danske universiteter mulighed for at afvise eller udskrive visse udenlandske studerende, hvis deres adgang til såkaldt kritisk forskningsviden vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed. Forslaget retter sig mod visse studerende og ansøgere fra lande uden for EU og uden særlige aftaler med Danmark. Det kan også omfatte udvekslingsstuderende. Og på Aarhus Universitet er prodekan Brian Winter godt tilfreds med det nye værktøj. For forskningen fra universitetet er åbent, men værktøjet skal sikre, at baggrundsdata ikke kommer i forkerte hænder.
2: Det kan være menneskeligt DNA, det kan være viden om, hvordan det danske netværk ser ud. Det kan være den slags ting, som vi bruger til at lave vores forskning med, men som ikke reflekteres i forskningsresultaterne. Det er den baggrundsviden, der primært er behov for at beskytte.
1: Det bliver uddannelser med adgang til følsom forskning og teknologi, som kan blive berørt af lovforslaget, fortæller forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund.
3: Det vil være sådan noget som kvantefysik for eksempel, eller andre kritiske teknologier, rumbaserede teknologier, biotech eller andet, som enten kan bruges til at understøtte altså militære formål eller kryptere kommunikation, eller som kan anvendes til formål, som ikke er det, der har været intentionen, når man sidder og forsker i det i Danmark.
1: USA's præsident Donald Trump betegner det som fantastisk, at det britiske politi har anholdt 5 mænd, der skal have været på vej til at angribe en flybase i det sydvestlige England, som USA benytter. Mændene blev anholdt efter, at en beboer tæt på flybasen Fairford havde politianmeldt 3 mistænkelige varevogne, der var på vej til basen, som det amerikanske flyvevåben senest har brugt i forbindelse med angreb på Iran.
4: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job.
1: Anholdelsen i Storbritannien var fantastisk. Samarbejdet med britterne var fremragende. Vi havde dem under efterforskning. De forsøgte at gøre stor skade mod vores base. Vi havde dem i kikkerten længe, og vi fik dem, sagde Donald Trump på klippet her. De 3 varevogne er ved at blive undersøgt for sprængstoffer, og hele området er afspærret og flere husstande evakueret. De 5 anholdte mænd er sigtet efter antiterrorlovgivningen. Da Irland og Israel i aftes mødtes i et Nation League-opgør, bar de irske spillere sorte sørgebånd i protest mod krigen i Gaza. De irske spillere bøjede hovederne, da den israelske nationalmelodi blev afspillet. Holdene sprang de traditionelle håndtryk før kampen over, og udvekslede heller ikke vimpler på det næsten tomme stadion i Uruguay, skriver Ritzau. I Ungarn, skriver Ritzau. Selve kampen endte med en 3-0-sejr til Irland, og Israels udenrigsminister Gideon Saar har efterfølgende på X kritiseret Irland for at være på den forkerte side af historien. Mandag bliver det mest skyet med regn, der breder sig fra vest. I de sydøstlige egne og på Bornholm holder det dog mest en del tørt, og her kan solen også finde plads.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Siden folketingsvalget for 6 måneder siden er antallet af danskere, der ønsker mindre svineproduktion i Danmark, steget. Næsten halvdelen af danskerne, 49%, mener, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Op til valget i marts var det tilsvarende tal 37%, og svarene er givet i en helt ny opinionundersøgelse for DR, og de overrasker ikke formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen.
2: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
1: Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark. I svarene til opinion er der en tydelig stigning blandt danskerne, der ønsker mindre svineproduktion, og det udlægger Jeppe Bloch Nielsen i høj grad som medier og politikers skyld.
2: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om ris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring specifik gris. Så det ville jo være i mit hoved unormalt, hvis det bare ikke flyttede fokus. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et landbrug er.
1: 18% svarer til opinion, at de ved ikke, om der skal produceres flere eller færre svin i Danmark. Britisk politi har det meste af dagen i går efterforsket en hændelse ved en flyvebase i det sydvestlige England. 3 varevogne er blevet undersøgt for sprængstoffer, og 5 mænd er blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. De 3 køretøjer vagte mistanke natten til søndag og udløste en omfattende politiaktion ved Fairford-flybasen, som det amerikanske flyvevåben benytter. Senest i forbindelse med angreb på Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
3: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
1: Britisk politis antiterrorenhed har overtaget efterforskningen af det, man mener var optakten til et terrorangreb. TV-serien Breaking Bad er den bedste serie i det 21. århundrede. Det vurderer i hvert fald avisen The New York Times, som har lavet en top 100-liste over de bedste serier med input fra over 500 folk fra branchen. Skuespillere, instruktører og manuskriptforfattere er blevet bedt om at stemme på 10 serier, som ifølge dem er de bedste, der har haft premiere efter den 1. januar 2000. På anden pladsen findes The Wire og på tredje pladsen Mad Men. Du kan læse mere og se flere fra listen på dr.dk. I dag mest skyet med regn, der breder sig fra vest i de sydøstlige egne, og på Bornholm holder det dog mest tørt.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

sitter här och blänger på någon gammal bil. Sliter ut en gråt

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Et nyt lovforslag vil give danske universiteter mulighed for at afvise eller udskrive visse udenlandske studerende, hvis deres adgang til såkaldt kritisk forskningsviden vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed. Særligt uddannelser med adgang til følsom forskning og teknologi kan blive berørt, og det er faktisk universiteterne selv, der har foreslået sådan en proces, fortæller uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.
2: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi er stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække. Truslen imod altså professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende. Og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
1: Men de studerende på Aarhus Universitet har en vis bekymring, fortæller Julie Olsen, som er forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
3: Vores syn på det er, at det er et meget komplekst emne, som har rigtig mange nuancer. Men jeg tror, at det, vi i Studenterrådet er bekymret for, at det bliver endnu en udfordring for, at vi ikke optager særlig mange internationale udvekslingsstuderende.
1: Hvis du er i fare til søs og skal reddes af en helikopter, så vil den sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier. I stedet bør det være private firmaer, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikoptere i Danmark, også kaldet SAR. Det siger for eksempel forsvarsordfører for Liberal Alliance, Carsten Bach.
4: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
1: Og det argument giver, ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff, god mening.
5: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
1: Udover mandskabsmangel vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere, har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser sig opgaverne, bliver der frigivet helikopterkapacitet, og derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen.
6: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen, og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
1: Popstjernen Taylor Swift er nu den mest prisbelønnede kunstner i MTV Video Music Awards historie. Ved prisuddelingen i nat modtog hun den nye ærespris Artist Directors Honors og vandt også prisen for årets musikvideo. Og dermed overhold haler hun Beyoncé, som hun inden prisuddelingen delte rekorden på 30 priser med. I dag med skyet og med regn og temperaturer mellem 15 og 20.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der bliver øffet lige lovligt meget i Danmark. Det mener næsten hver anden af os, der i en ny måling fra Epinion svarer, at de ønsker, at der skal produceres færre svin i Danmark. For et halvt år siden, der var det 37% af os, som mente, at der skulle produceres færre grise. Det tal er nu steget til altså 49%. Ivan Andersen er nabo til en stor svinebesætning i Krejbjerg nord for Skive, og han er en af dem, der ikke ønsker flere svin, for han er nervøs for, at det skræmmer nye beboere væk.
2: Tro mig. Hvis der kommer en svinefarm med 5.000 svin herude på marken, så er det ikke det første dag, folk de slår sig ned bagefter. Så altså dem, der kommer udefra, når nu er vi gamle, vi flytter væk, så skulle der gerne være nogen, der køber vores hus, gerne være nogen, der gerne vil bo i Krejbjerg og fortsætte det arbejde, vi har gjort i. Jeg har selv været med i rigtig meget af det arbejde for at gøre Krejbjerg et dejligt sted at være.
1: Hos de danske svineproducenter mener formanden Jeppe Bloch Nielsen, at der er mange sorte skyer, der trækker sig sammen over landbruget lige nu. Og han tror, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på, at flere ønsker færre svin i Danmark.
3: Nogle politikere de må jo sætte sig ned og blive enige om, hvad er bedre dyrevelfærd, fordi jeg ved det ikke. Vi kæmper hver dag for at gøre en forskel for vores dyr og redde alle de grise, vi kan. Det er der både økonomisk incitament i, men det er faktisk også noget faglig stolthed i det her. Det er faktisk ikke sådan, vi møder på arbejde hver morgen og så tænker, nu skal vi ind og tæve nogle grise i dag. Nej, vi prøver at gøre en forskel for de her grise.
1: Universiteterne skal fremover kunne sige nej til udenlandske studerende, hvis den studerende kan få adgang til information, der kan true Danmarks nationale sikkerhed. Det mener regeringen, der foreslår, at det skal gælde, når man på studiet kan få adgang til kritisk forskningsviden, f.eks. når det handler om kunstig intelligens og kvanteteknologi. Ideen til forslaget kommer faktisk fra universiteterne selv, det fortæller Christina Egelund, som er uddannelses- og forskningsminister.
4: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække, truslen imod altså professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende, og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
1: Og mens universiteterne altså mener, at sådan en lov er nødvendig, så er de studerende mere tilbageholdende. Her er det Julie Olesen, der er forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
5: Det er et meget komplekst emne, som har rigtig mange nuancer. Men jeg tror, at det, vi i Studenterrådet er bekymret for, at det bliver endnu en udfordring for, at vi ikke optager særlig mange internationale udvekslingsstuderende.
1: Den nye lov ventes at gælde fra februar næste år. I det sydvestlige England er beboere fra 85 evakuerede husstande fortsat ikke vendt hjem, efter at britisk politi i går begyndte efterforskningen af en hændelse ved en flybase. Tre varevogne er blevet undersøgt, fordi politiet havde mistanke om, at de kunne indeholde sprængstoffer. Samtidig så er fem mænd blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. Mistanken den opstod natten til i går, hvor de tre køretøjer blev opdaget. Det førte til en omfattende politiaktion ved Royal Air Force Fairford flybasen. Basen den bliver brugt af det amerikanske flyvevåben, senest i forbindelse med angreb mod Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
6: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly. Og det er også en offentlig kendt hemmelighed, at det er fra den base, at bombefly er fløjet på togter i Iran i den aktuelle konflikt.
1: Fortalte Morten Rønnelund, der altså er journalist og Storbritannien-kommentator. Storbritanniens premierminister Andy Burnham kalder hændelsen for dybt bekymrende, men opfordrer stadig til, at der ikke spekuleres i sagen, før myndighederne har det fulde overblik. Da Irland og Israel i aftes mødtes i et Nations League-opgør, ja, så bar de irske spillere sorte sørgebind i protest mod krigen i Gaza. De irske spillere bøjede hovederne, da den israelske nationalmelodi blev afspillet, og holdene sprang de traditionelle håndtryk før kampen over og udvekslede heller ikke vimpler på det næsten tomme stadion i Ungarn, skriver Ritzau. Selve kampen endte med en 3-0-sejr til Irland. Israels udenrigsminister Gideon Saar har efterfølgende på X kritiseret Irland for at være på den forkerte side af historien, som han skriver. Tidligere på ugen var det uklart, om kampen overhovedet ville blive spillet, men de irske spillere stemte for at gennemføre den trods pres hjemmefra om et boykot. Og en vejrudsigt, den står på skyet vejr med regn vestfra, men i de østlige egne mest tørt og stedvis også en smule sol i dag. Altså temperatur mellem 15 og 20 grader. Peter Fager Løfvald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er en del danskere, der har ændret holdning over de seneste måneder, når det kommer til svineproduktion. Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, der er lavet for os i DR, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, der var det tal på 37%. På gaden i Aarhus og Åbenrå er meningerne delte.
2: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
3: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os, altså, hvor de ikke burde blive udsat for det her altså, haleklipning.
4: Det er fint, som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
1: Jeg fortalte Pia Hansen, Alfred Lorentzen og Karin Sørensen. Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark. Og når danskerne nu ønsker, at der skal produceres færre, så skyldes det øget fokus og uvidenhed, mener Danske Svineproducenters formand Jeppe Bloch Nielsen.
5: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et land.
1: Landbrugshistoriker Peter Dam havde egentlig forventet, at endnu flere danskere havde ændret mening.
6: Når man tager betragtning af, hvor meget det er blevet diskuteret, hvor højt bølgerne er gået her sidste tid, men det er jo en bevægelse, der har været i gang rigtig længe. Og hvis man ser på landbruget, så har de jo været ude og kommet med nogle rimelig heftige påstande indimellem, og måske også givet skylden over på andre. Og det har de ikke formået at overbevise. Det er heller ikke formået at påvise, sådan som jeg ser det. Og det gør jo så, at folk de rykker deres holdninger.
1: Udenlandske studerende kan fremover blive mødt af en afvisning, hvis de forsøger at studere kunstig intelligens eller bioscience på danske universiteter. Regeringen vil nemlig give universiteterne lov til at afvise udvekslingsstuderende, hvis de på studiet kan få adgang til kritisk forskningsviden, der vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed, hvis den viden kommer i de forkerte hænder. Forslaget retter sig altså mod udenlandske studerende og ansøgere fra lande uden for EU. På Aarhus Universitet er prodekan Brian Winter godt tilfreds med lovforslaget, for det er vigtig information, der skal beskyttes, siger han.
7: Det kan være menneskelig DNA, det kan være viden om, hvordan det danske el-netværk ser ud, det kan være den slags ting, som vi bruger til at lave vores forskning med, men som ikke reflekteres i forskningsresultaterne. Det er den baggrundsviden, der primært er behov for at beskytte.
1: Og det er en række forskellige uddannelser, der bliver omfattet af loven, fortæller forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund.
8: Det vil være sådan noget som kvantefysik for eksempel, eller andre kritiske teknologier, rumbaserede teknologier, biotech eller andet, som enten kan bruges til at understøtte altså militære formål eller kryptere kommunikation, eller som kan anvendes til formål, som ikke er det, der har været intentionen, når man sidder og forsker i det i Danmark.
1: Når uheldet er ude til søs, og der er brug for en redningshelikopter, ja, så vil den sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier. I stedet så bør det være et privat firma, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. For det vil hjælpe på problemet med mandskabsmangel i forsvaret, mener forsvarsordfører i Liberal Alliance, Carsten Bak.
9: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
1: Og det argument giver god mening ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsbjerg Teslaf.
10: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
1: Udover mandskabsmangel, så vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere. Det har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser SAR-opgaverne, så bliver der frigivet helikopterkapacitet, og derfor så er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen om udlicitering.
11: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen, og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
1: Lød det fra ministeren. Er du stået op til en dag, der byder på skydevejr og regn vestfra? Bor du i de østlige egne, så kan du glæde dig over, at der i løbet af dagen kommer en smule sol. Temperaturerne de vil holde sig mellem 15 og 20 grader varme i dag med en svag til jævn vind fra syd. Det var Peter Faurholt Løfvald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn det er Daniel Enhus. Godmorgen.

0: Godmorgen og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Jamen, godmorgen. Ja, så blev det morgen. Det blev mandag morgen, og en ny uge er startet. Vi skriver i dag intet ringere end den 28. september. Det vil sige, at vi er lige kvart i oktober. Uha, så blev det rigtig efterår. Det har jeg sagt et par gange. Nu er vi bare i gang med efteråret. Lad os sige det sådan. Og så er vi altså også i gang med en ny omgang snus. 3 timers fed musik og lidt selskab fra mig. Og vi starter med The Brad Meldau Trio og den fine, livlige I Concentrate on You.

I Concentrate on You med pianisten, en af de store nulevende jazzpianister, Brad Mehldau. Og sådan går vi i gang på en mandag morgen. Jeg havde jo et fornøjelsen af at opleve Brad Mehldau til en solokoncert for et par år siden i København. Det var en stor oplevelse. Han er melodisk, han er lyrisk, han er groovende, han er alting og ingenting. Han er en, som kan spille de helt almindelige stærke standards, men han er også en, som har kastet sig over nogle af de lidt mere utraditionelle valg, måske for en jazzpianist. Han har igennem karrieren specialiseret sig i at lave en lang række af covers fra nogle af de store pop- og indie-bangers fra populærkulturen. Og jeg tror, vi tager et nummer mere med Brad Mehldau, et par måske, her om lidt. Og udover det, så skal vi i dag også åbne op for et nyt ugens album. Ja, en ny uge betyder selvfølgelig et nyt ugens album her på B8. Og det er, det er et godt album også den her gang. Det kan du godt glæde dig til. Her der får du til gengæld Døsing med Ramt af følelsen. Og så er vi i gang. Jeg hedder Julian Zweigaard. Endnu en gang velkommen og godmorgen.

Oh ja, yeah. Little Anna, Philip Katharine, Niels Henning og Ørsted Pedersen. Lige om lidt, så vender vi tilbage til Brad Meldau, som jeg fortalte om i starten af den her time. Men først, så får vi lige en udgave af et gammelt Nirvana-hit. Ja, pladen Nevermind var en kæmpe sællert. Den udkom for lige lidt over 35 år siden. Og i torsdags, der spillede jeg i den anledning den her udgave af Come As You Are fra Charlie Hunter Trio. Den fortjener lige et genlyt.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lyd.
1: Bum. Videre.

Det her det er et gammelt klaverstykke oprindeligt fra komponisten Chopin. Her fortolket af Jerry Mulligan, et præludium i E-mol. Og der er en særlig grund til, at jeg spiller det lige nu. Jo, fordi vi skal nemlig arbejde os frem mod Brad Meldau igen. Og Brad Meldau, vi skal høre en version, hvor han spiller et Radiohead-nummer. Lige præcis det her nummer, som du får en lille snas af nu. Det nummer, der hedder Exit Music for a Film. Og det her er et eksempel på, hvordan kunstnere og komponister og artister i tidens løb stjæler fra hinanden, lader sig inspirere af hinanden, omfortolker og omfavner hinanden. For Thom Yorke skrev netop Exit Music for a Film, efter inspiration fra Chopins gamle klaverstykke, som vi nu hørte i en Jerry Mulligan-version, og som vi nu skal høre i en Brad Meldau-version. Så en lang kæde, der slutter med Brad Meldau, går tilbage til Radiohead, går tilbage til Chopin i 1800-tallet. Det er, hvad jeg udsætter dig for den her morgen.

Dick Cavett med Tabloid. En ny uge er startet, og det vil også sige, at vi siger goddag til et nyt ugens album. Og den her gang, der skal vi til den danske musiker Sofie Birk, som er ude med sit nye album Biva Bipa Bua Luca. Og ja, det hedder det. Det er et mega fedt album. Og det fortalte hun faktisk selv om her i radioen forleden. I torsdags, der var hun forbi Formiddag for Evigt og hos min kollega Niels Christian Sederberg. Og efter programmet, der fik vi hende faktisk til at præsentere nogle

0: af numrene fra det her nye album. Og derfor så skal du nu høre Sofie Birk selv fortælle om Yuadudania. Ja, du må hellere høre, hvordan hun selv udtaler det, den titel.
1: Hej, mit navn er Sofie Birk. Det her er nummeret Yuadudania. Jeg hørte en beskrive det her nummer, som at det starter med en portal af horn. Og det synes jeg er helt perfekt beskrevet. Og gennem den her portal, som åbner mit album Biva Bipa Bua Luka, der gemmer sig også en lille optagelse fra en dybfølt session, jeg havde med en clairvoyant mentor, som fik mig til at indse nogle ting og tude rigtig meget.

Det var musik fra ugens album, og det var Sofie Birk selv, som fortalte og præsenterede nummeret. Det er et prægtigt album, som jeg vender tilbage til i løbet af de næste dage. Det kan du stole på. Og nu så vender vi også tilbage til en prægtig radioavis. Sådan er det jo hver eneste time her på B8. Men jeg har mere snus til dig efter den. Og efter den her klassiker fra Herbie Hancock.

0: Næsten hver anden dansker mener, at der skal produceres færre eller meget færre svin. I marts var det tilsvarende tal på 37%. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Ivan Andersen er nabo til en stor svinebesætning i Krejbjerg nord for Skive, og han er en af dem, der ikke ønsker flere svin.
1: I dag har gårdene marker spredt over det hele. Før havde man en gård i midten stort set, og så marker omkring gården. Nu kører de igennem her, og det er altså de store maskiner. Og så er det gyldede biler, så er det foderstofbiler. Der er simpelthen i perioder rigtig meget trafik.
0: Så kan jeg sige godmorgen til Marie Andersen, vores klimakorrespondent her i DR. Altså, hvad er det, der har ændret sig, siden flere danskere nu ønsker mindre svineproduktion i Danmark?
2: Svineproduktion og dyrevelfærd, det er et emne, der har fyldt mere og mere de seneste år. Og samtidig så er antallet af svinebedrifter, eller størrelsen på svinebedrifterne, bare blevet større og større over de seneste årtier. Ligesom mange andre erhverv, jamen, så er svineproduktionen blevet meget mere industrialiseret. Og vi er faktisk gået fra at have 10.000 vis af landbrug med svin til under 2.000 svinebedrifter i dag. Og i samme periode så er antallet af produceret svin flerdoblet, så der er altså blevet færre svinelandbrug, men de til gengæld blevet meget, meget større. Der er, og der bliver produceret i dag over 30 millioner svin om året. Og med det følger der altså både nogle problemer for natur, miljø og dyrevelfærd.
0: Svinebranchen peger jo selv på, at det er medier og politikernes skyld. Har de en pointe?
2: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at når et emne fylder meget i den offentlige debat, jamen, så er der også flere mennesker, der tager stilling. Virkeligheden er jo nok på grund af netop den her udvikling, at der er mange danskere, som ikke kender ret meget til, hvordan det foregår i svineproduktionen. Og når det så fylder mere i den offentlige debat, og man får et større indblik i det, jamen, så er der også flere mennesker, der tager stilling til de her emner.
0: Fortalte Marie Andersen, DR's klimakorrespondent. Truslen fra ondsindede stater får nu regeringen til at begrænse udenlandske studerende fra at læse særlige fag på danske universiteter. Det er eksempelvis viden om elnettet, kunstig intelligens og kvanteteknologi, som regeringen vil undgå kommer i de forkerte hænder. Og det skal ske ved, at universiteterne fremover skal være mere strikse med, hvilke udlændinge, der får lov til at studere, det fortæller uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.
3: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi er stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække. Truslen imod altså professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende. Og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
0: På Aarhus Universitet bakker prodekan Brian Winter op om de skærpede regler, for selvom der er ganske få personer med onde hensigter på universiteterne, så er der nogen, der skal holdes væk.
4: Vi har historier fra kolleger, og der er også nogle af dem, der er ude i det offentlige, hvor man kan sige, at der var en person, der havde en ekstra agenda med på arbejde, og som enten solgte kommercielt interesse eller følsomme data til fremmede magter.
0: Her til morgen er beboerne fra 85 husstande stadig evakueret, efter britisk politi i går indledte en efterforskning af en hændelse ved en flybase. Her undersøgte politiet tre varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. Fem mænd er blevet anholdt og sigtet for efter antiterrorlovgivningen. Det er endnu sparsomt med oplysninger, om mændene, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
5: Altså, et par pressefolk har haft held med at tage et billede hen over en hæk og igennem en have og sådan noget, men de billeder har været så sløret, så vi kan ikke bestemme, hvad deres etnicitet måtte være, hvad deres alder måtte være, hvad de har været sådan klædt i, andet end der har været et par vidner, der siger masker på et tidspunkt der midt om natten. Men vi ved simpelthen ingenting, og politiet har ikke givet nogen oplysninger.
0: Køretøjerne blev opdaget natten til i går og førte til en større politiaktion ved Royal Air Force Fairford flybasen, der bruges af det amerikanske flyvevåben. Senest i forbindelse med angreb i Iran, fortæller Morten Rønnelund.
5: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
0: Og så til lidt flimmer, for det er tv-serien Breaking Bad, der er den bedste serie i det 21. århundrede. Det vurderer i hvert fald avisen The New York Times, som har lavet en top 100-liste over de bedste serier med input fra over 500 folk i branchen. Skuespillere, instruktører og manuskriptforfattere er blevet bedt om at stemme på 10 serier, som ifølge dem er de bedste, der har haft premiere efter den 1. januar 2000. På andenpladsen der findes The Wire, og på tredjepladsen Mad Men. Du kan læse mere og se hele listen på dr.dk. Det er en skyet omgang lige nu rundt omkring, og der regner også vestfra, men i de østlige egne mest tørt i dag, hvor der også er solchancer senere på dagen. Temperaturen i dag holder sig mellem 15 og 20 graders varme med en svag til jævn vind fra omkring syd. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Mit navn det er Daniel Inhus.
6: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
7: Jamen, god mandag morgen, og velkommen tilbage til Snus. Herefter en lille radioavis, så er vi klar til at fortsætte vores færd ud i den nye uge med masser af god musik og forhåbentlig også lidt godt selskab fra mig og dine medsnusere os, ikke mindst. Lad os komme i gang igen med Alexander Kravlund Quartetto, Gattinya da Bayer.

Gratinia da Baia med Alexander Kravlund Quartetto, dansk violinist og mundharmonika spiller med en særlig kærlighed til det brasilianske. Og masser af varme får vi for den her musik, det har vi måske også brug for nu, hvor vi næsten er nået til oktober. Det er kvart i oktober, simpelthen her på den 28. september, lige om et øjeblik, så slår oktober ud. Og ja, så kan det jo være rart at krybe sig lidt ind til højtalerne og ind i dynerne og lytte til noget lækker musik, hvor man hygger sig, mens man gør det. Det kan også være sådan et tidspunkt, hvor det er rart at se på tv-serier. Det skal vi vende tilbage til lidt senere. Men her, der skal vi bare vende os mod noget mere dejlig musik, sådan noget, som kan give en lækker varme følelse i kroppen. En sjælfuld omgang fra Ray Charles med I Believe to My Soul. Og efter det, så vil jeg gerne have din hjælp til programmet her.

Yeah, ja tak. Ray Charles, I Believe to My Soul. Nu vil jeg gerne bede dig om hjælp til at lave det her program. Det her program Snooze, det laver altså ikke sig selv. Det laver ikke engang sig selv, hvis det er bare mig, der sidder og trykker på knapperne. Nej, det laver bedst sig selv, hvis man laver det sammen. Og jeg har som sædvanligt rigtig meget lyst til også at høre fra dig, der lytter med til Snooze lige nu. Fortæl mig lidt om din morgen. Fortæl lidt, hvad du laver, hvad der sker inde i dit hoved, eller din krop, eller dit hjerte, eller din sjæl. Så finder jeg noget musik, som passer til. Du kan være sikker på, at der er andre, der har det på samme måde som dig i det her store, varme snus-fællesskab, som vi bygger op morgen efter morgen. Så det er ikke kun dig, der bliver sendt musik til. Det er faktisk alle. Det er jo dejligt. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked og fortæl mig lidt om dig selv og din morgen. Hvad sker der omkring dig lige nu? Jeg glæder mig til at høre fra dig. Så får du noget musik retur.

I altså dejlige Svaneborg Cardio her med Knob. Som sagt, så er vi nået til punktet i programmet her, hvor jeg beder dig om hjælp til at lave det. Fortæl mig lidt om din morgen, eller om din dag, om dit humør. Fortæl mig, hvad der sker omkring dig, så finder jeg noget musik, der passer til. Du er også velkommen til at sende et nummer med, hvis du synes, der er et eller andet, vi alle sammen skal høre. Så skal bare lige huske at fortælle, hvorfor. Skriv til p8@dr.dk, eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked, hvis du sender sms'en i hvert fald. Jeg glæder mig til at høre fra dig, og glæder mig til, at du blander dig i, hvad jeg laver herinde.

musik fra britiske Ezra Collective fra albumet Dance No One's Watching. Her var det Palm Wine, altså palmevin. Og nu vender vi os mod første levende billede i den her morgens snooze. Det er en, der er lidt spændt, og som også peger sig i retning af noget spændende, støvet musik. Godmorgen, snooze. Jeg sidder og nyder en kop morgenkaffe og glæder mig til jobsamtale senere i dag. Det kan være dejligt med underlægningsmusik fra Club Coyote, dansk ørken country jazz. Og kære dig, der skrev det her, tak for den besked. Ørken jazz. Ja, ørken country jazz, det er lige præcis, hvad Club Coyote er. Der er nordisk vellyd fra en trompet, men der sørger mig også en banjo et sted. Her er det et nummer, der hedder Driftwood. Og hvis man føler sig lidt som et stykke drivtømmer, så driver man lige ind i at få et job efter sådan en jobsamtale, er jeg sikker på. Fordi så er man, altså så er der en sikkerhed i ens væsen, som helt sikkert bliver ansat, tror jeg. Bare lige en opfordring. Her får vi Driftwood, altså fra Club Coyote.

Ej, altså, det er bare så dejligt, når Club Coyote spiller for en. Her var det Driftwood. Nu skal vi videre til noget lidt andet. Men musikalt, så bliver vi faktisk i meget samme vibe. Vi skal have et helt nyt nummer, der udkom i torsdags, som jeg allerede er blevet meget glad for. Og det skal vi have, fordi jeg har fået en besked fra Ellen. Og jeg synes, at lige præcis det her nummer passer rigtig, rigtig godt til Ellens liv. Ellen skriver, hej Julian, jeg er lige gået på barsel, inden vores første barn kommer, så dagene går lige nu med spændt ventetid, men også med at nyde den lidt sjældne ro, mens den er her. Her til morgen, der står den på en god bog, en kop kaffe og P8 Jazz. Har du et godt nummer til sådan en stille efterårsmorgen, hvor man egentlig bare har lyst til at være lige der, hvor man er? Mange hilsener fra Ellen. Ej, altså Ellen, det er en dejlig besked. Tillykke med lige at være gået på barsel, og der er endda ikke engang kommet et barn endnu. Altså, det lyder simpelthen bare så dejligt afslappende. Så tillykke med det. Jeg har fundet et nummer frem til dig, som ganske, som jeg sagde, udkom i torsdags. Det er musik fra danske Frederik Lyne, en single, som hedder The View of Mount Skjorta. Og der er noget over den ro, altså i musikken her. Han sætter sig bare lige der, hvor han er og spiller. Og det kan man mærke. Der er ikke alle mulige mærkelige rejser alle mulige steder hen. Nej, der er en glæde over at være lige til stede der, hvor han er, mens han spiller. Og det, synes jeg, passer fint til det, du efterspørger, Ellen.

Ah, men var det ikke bare smukt og pænt, var? Altså, det synes jeg virkelig selv, i hvert fald. Det er musik, der kommer fra Frederik Lyne, som er guitarist, og som netop her i torsdags udkom med den her nye single, The View of Mount Skjorta, som angiveligt, så vidt jeg kan læse mig til, er inspireret af udsigten fra et sommerhus et sted i nogle fjelde oppe i Norge, tror jeg, hvis det er den norske fjeldverden, hvor der er udsigt. En meget, meget pænt udsigt. The View of Mount Skjorta. Og det er jo lidt sælsomt selvfølgelig, når Ellen efterspurgte musik, som giver en lyst til at være lige der, hvor man er, så at spille et nummer, der handler om udsigten fra et sted langt væk. Men vi er jo altid forskellige steder, og Frederik Lyne, han havde nok meget lyst til at være lige præcis der, hvor han var, da han blev inspireret til at skrive nummeret her, The View of Mount Skjorta. Så vi glæder os også til at følge med i, hvad ellers der kommer fra Frederik Lyne. En single betyder jo nok, at der er en lille plade på vej. Nu er klokken 32 minutter over 8, og vi skal have et lille cha-cha-cha-nummer, Smooth Operator, Saravon.

DR Big Band og chefdirigent Miho Hazama skyder den nye sæson i gang med jazz, der smyger sig om dig. Glæd dig til musik med stærke danske og internationale navne og et brandvarmt DR Big Band. Læs mere om den nye sæson og byg billetter på drkoncerthuset.dk.

Det her, det var All Blues. Et nummer fra, altså oprindeligt fra den ikoniske klassiker Kind of Blue, men som her blev genfortolket af Nicholas Payton og Butcher Brown. Et nummer, der blev genfortolket på det album, der hedder Supreme Blue, som er en slags en hyldest til Kind of Blue og til A Love Supreme, John Coltrane's klassiker. Det var også ugens album for et stykke tid siden. Nå, nu skal vi bevæge os ind på amorinernes holdeplads. Ja, vi skal bevæge os derhen, hvor det gør lidt ondt måske, men også gør rigtig godt, fordi det bare føles rigtig, rigtig spændende alt sammen. Ja, altså prøv en gang at høre her, hvad vi får fra en anonym lytter. Godmorgen, Julian og alle. Jeg har en vidunderligt langsom morgen i min lejlighed her i Valby, og det passer mig perfekt bare at sidde og drikke kaffe under mit tæppe. Sagen er nemlig den, at jeg nok er ved at blive lidt glad for en, som går på min skole, og som jeg glæder mig helt vildt til at se i dag, selvom jeg ikke ved, om han overhovedet i nogen verden vil føle det samme tilbage. Hvad skal man lytte til, når man ikke rigtig kan tænke på andet? KH, en småforelsket person. Uha, altså, man kan mærke nerverne gennem skærmen, hvor jeg læser beskeden på. Hvor er det spændende. Og ved du hvad, kære dig, der har skrevet det her, jeg kan jo ikke sige, at det skal nok gå, for jeg ved ikke, hvordan din fremtidige udkårne har det, men jeg har fundet et nummer, som handler om den der følelse, når man bare er smaskforelsket. Man har lyst til at vække hele byen, når de sover altså, og fortælle dem alle sammen, råb til dem alle sammen, jeg er forelsket. Sådan der er det her i Bing Crosby's Wake the Town and Tell the People. Ah, masser af kærlighed. Held og lykke med det. Vi krydser fingre her i snus.

Ja, fortæl det til hele verden. Og væk alle dem, der ligger og sover. Skrig ud i det hele, i det tomme univers, at jeg er forelsket i dig. Det har man lyst til, når man har det sådan her. Som Bing Crosby måske havde det, mens han tank den her, og som vi altså har fået en rigtig sød besked ind fra en lytter, som er lidt småforelsket i en fra sit studie. Held og lykke med det. Nu skal vi bevæge os over med noget også lidt ældre. Det her, det er Johnny Hodges, en legendary, en af legenderne. Det er Jeeps Blues, vi får.

Jeeps Blues, Johnny Hodges. Se, nu tager vi lige en sidste besked fra de mange fine beskeder, der har landet min indbakke. Tak for dem alle sammen. Jeg kan ikke nå dem alle, desværre, men jeg kan nå nogle, og jeg kan nå en mere, og den kommer fra Lisa, som gerne vil forbinde det at slappe af og det at have travlt. Ja, kan det lade sig gøre? Måske. Vi ser på det. Lisa skriver i hvert fald: kære Julian, jeg har været på en uges ferie og har det dejligt. Nej, og har her dagligt ligget i skyggen af et palmetræ og læst romaner. Aldrig har mit nervesystem været så meget i ro. Nu skal jeg starte på mit elskede, men til tider hektiske arbejde. Igen, og kunne godt bruge lidt energi, der kan forbinde de to verdener, hvis det er muligt. Tak for et godt program, KH Lisa. Og kære

Lisa, tak fordi du skriver til mig. Jeg har fundet et nummer fra svenske Sven Wunder. Et nummer, der hedder Easy Going. Og jeg synes, det er et nummer, som på en gang har noget meget hektisk over sig. Der er alle mulige roller i instrumenterne, som går meget hurtigt. Samtidig så er det et nummer, som man vugger afsted til. Grundrytmen er rimelig slow, er rimelig easy. Så på den måde så er det et nummer, der forbinder de to verdener. Det kan faktisk godt lade sig gøre på en gang. I hvert fald her i Easy Going.

Easygoing, Svend Wunder. Okay, altså, det er da en dejlig, dejlig morgen, det her, med nogle dejlige, dejlige beskeder. Og en easygoing dag kan det forhåbentlig kun gå hen og blive. Lad os se på det. Jeg har i hvert fald en time mere efter radioavisen og efter Eric Dolphy med Left Alone til at starte din dag godt op med noget endnu mere god musik. Så bliv endelig hængende. Jeg hedder Julian Svejgaard, og vi lyttes ved efter radioavisen.

0: Okay, det her, det var altså mega lækker musik fra Eric Dolphy på tværfløjten Left Alone. Nu får du en radioavis. Klokken, den er nemlig gået hen og blevet 9.
1: Selvom der har været lovfæstet minimumsnormeringer i landets børnehaver og vuggestuer i over 2 år, så er der stadig brug for flere voksne for, at alle kommuner lever op til reglerne. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der netop er blevet udgivet. Reglerne siger, at der skal være 1 pædagogisk medarbejder per 3 børn under 3 år, og når børnene bliver over 3, ja, så skal der være mindst en voksen til 6 børn. Simon Bøje Lassen, du er i en institution i Aarhus, som for nylig har lykkedes med at ansætte nok voksne.
2: Ja, jeg står ude i en sandkasse ved børnedaginstitutionen Elverhøj i det sydlige Aarhus, som for et år siden ikke levede op til de her lovbestemte minimumsnormeringer. Det gør I nu med det Gullager, som er dagtilbudsleder herude. Hvad er det, I er lykkedes med?
3: Jamen, vi er lykkedes med at rekruttere det nødvendige personale til institutionen. Både vi balancerer rigtig godt herude, både i forhold til uddannet personale og ufaglært.
2: Er lykken så gjort, når man lever op til de her minimumsnormeringer?
3: Nej, det er den ikke. Minimumsnormering og kvalitet er ikke bare noget, der hænger sammen en til en. Så vi skal altid have fokus på vores kvalitet og hvad vi kan gøre for at udvikle på den.
2: Og hvorfor er det ikke tidligere har levet op? Du har jo 15 daginstitutioner. Hvorfor er det ikke altid lykkedes med at leve op til de her minimumsnormeringer?
3: Jamen, nogle gange så har vi vakante stillinger, og det er både pædagogstillinger og lederstillinger, som jo også indtil i hvert fald januar tæller med i normeringen.
2: Du skal have tak, fordi du var med.
1: Det er 8 ud af landets 98 kommuner, der ikke lever op til minimumskravene i børnehaver. I vuggestuer lever 5 kommuner ikke op til kravene. Der er for mange grise rundt omkring i de danske stalde, det mener et stigende antal danskere. Det er næsten halvdelen, 49%, som i en ny opinionmåling svarer, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, der var det tal på 37%. Og her skal vi høre fra 2, der gerne vil være svineproducenter på Kærgård Landbrugsskolen nær Esbjerg. De er ærgerlige over den nye statistik.
4: Jamen, det er da en stor procentdel, synes jeg. Vi har jo 30 millioner grise omkring der. Det er mange grise, og det skal vi jo finde ud af og håndtere på en god måde. Og det synes jeg også, vi gør.
5: Jeg tror lige så meget, at det handler om, at der bliver vist det her billede om, et meget lille billede af, om hvordan at griseproduktionen er. Så jeg tror generelt, at mennesker, de synes, det skal vi have mindre af, fordi at der er blevet dannet et dårligt billede.
1: Ja, så nød det her fra 16-årige Emma Bomand, og før hende var det 18-årige Magnus Gjelstrup. Foreningen Danske Svineproducenter mener også, at det er politikerne og mediernes fokus i blandt andet valgkampen, som har fået flere danskere til at være kritiske over for svineproduktionen. Og det er nok også en pointe i, snyder det fra vores klimakorrespondent Maria Andersen.
6: Virkeligheden er jo nok på grund af netop den her udvikling, at der er mange danskere, som ikke kender ret meget til, hvordan det foregår i svineproduktionen. Og når det så fylder mere i den offentlige debat, og man får større indblik i det, jamen så er der også flere mennesker, der tager stilling til de her emner.
1: Lød det fra Maria Andersen, og du kan læse meget mere om undersøgelsen. Det kan du gøre inde på dr.dk. Det bør være private firmaer, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. Det mener flere partier, der henviser til erfaringer fra andre lande. Lige nu der er det forsvaret, der står for SAR-opgaven, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at de ikke lever op til kravene fra NATO. Samtidig så leder forsvaret, ifølge statsrevisorerne, heller ikke op til alle krav til redningsopgaven. Derfor så bør vi gøre, som i Storbritannien og Holland, hvor private firmaer tager sig af opgaven, det mener forsvarsordfører hos De Konservative, Marcus Knuth.
7: Vi vil meget gerne se nærmere på at udlicitere sig af opgaven, både fordi, at så kan forsvaret fokusere på at opbygge kampkraft, men også på grund af de efterhånden mange år rigtig gode erfaringer, man har fra Holland og England.
1: I Holland valgte man i 2014 på grund af personalemangel at udlicitere sig af opgaven til et privat firma. Roger Scherif, der er chef for SAR i Holland og helikopterpilot hos privatfirmaet Bristow, mener at firmaer som han sagtens vil kunne løse de samme opgaver i Danmark.
8: I think so, yes. It's a very similar maritime environment.
1: Det er maritime miljø og klimaet meget lige det danske, og vi opererer på også i Nordsøen, så i stort træk så er det samme type operation som vi udfører her i Holland, siger han. Forsvarsminister og socialdemokrat Jeppe Bruus vil gerne kigge på at udlicitere opgaven.
9: Ja, selvfølgelig vil jeg det, fordi det handler om at fokusere forsvarets ressourcer til der, hvor de gør mest gavn i forhold til forsvaret af Danmark og af kongeriget.
1: Skyde og regn vestfra, men i de østlige egne, der kan der i dag også komme en smule sol. Temperaturerne de vil holde sig mellem 15 og 20 grader varme med en svag til jævn vind fra omkring syd. Det var Peter Faver Løfald, der satte morgens radioviser sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
10: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
0: Godmorgen. Velkommen tilbage her til Snus. Velkommen tilbage til den 28. september til mandag morgen. Klokken er 8:05. Jeg håber, du har fået dig en god kop kaffe. Måske en croissant eller andet lækkert til at komme godt i gang med dagen. Og hvis ikke, ja, så har jeg da et nummer her, som kan være en erstatning for selv det vildeste wienerbrød. Altså Girl Talk, Shirley Scott bag orglet.

Girl Talk med Shirley Scott. Ivor, vi hygger os den her morgen med masser af dejlig musik, som er sådan noget, man kan læne sig lidt ind i og hygge sig med. Lidt som at gemme sig under dynen, fordi man synes, at det bliver lige lovligt efterårsagtigt derude. Noget, som man godt kan lide at lave, eller jeg i hvert fald godt kan lide at lave, mange godt kan lide at lave om efteråret, det er at netop at putte sig ind under en dyne og høre noget god musik, eller måske endda se en god film eller en god serie. Og vi har faktisk lige præcis noget god serie soundtrack, og dermed også et par gode serier i ærmet til lige om et øjeblik. Og det kan du godt glæde dig til. Det bliver rigtig godt. Men først så fortsætter vi den her lidt gamle gære med en anden gammel tangent swinger, nemlig Mary Lou Williams, som altså tager over efter Shirley Scott her på It Ain't Necessarily So.

Ja, du har ikke forvildet dig ind i en eller anden serie, eller nærmere bestemt en meget specifik serie. Det kunne man måske godt tro, når du hører den her musik. Det er faktisk introserien til en af de allerbedste serier, der nogensinde er lavet. Måske faktisk den bedste. Ja, fordi hvis du hørte nyhederne tidligere i dag her i Radiovisen, så bemærkede du måske, at I talte om, at New York Times har kåret det her århundredes bedste serie. Så hvis man har lyst til at putte sig lidt under dynen her i det tidlige efterår, eller måske er så heldig at holde noget efterårsferie snart, så er det jo en rig mulighed for at binge nogle anmelderroste serier. Hold op, hvor hyggeligt var. Og da vi hørte den her nyhed, der kom vi til at tænke på, hvor meget fantastisk musik der er at finde i sådan nogle serier her. Nu ved du måske ikke, hvilke serier der er på den liste, som er blevet top 3, men måske kan du gætte det ud fra den musik, som vi har fundet, som bliver spillet i serien. Og hvis du er rigtig god til serier, så kender du måske allerede første svar her. Førstepladsen på den her liste, ud fra det, jeg lige spillede. Men prøv lige at overveje, hvad for en fantastisk serie er nummeret her måske blevet brugt i. For svaret får du efter, vi har spillet det.

Okay, kunne du gætte det? Det her var simpelthen et nummer, som er blevet brugt i soundtracket til serien Breaking Bad. Og det var også intro-sekvensen fra Breaking Bad, du hørte før. En serie, som lige er blevet udråbt til verdens bedste serie i det 21. århundrede. Altså, den er blevet udråbt til det før. Men det er den hæderkronede amerikanske avis New York Times, som i en stor artikel har kåret de 100 bedste tv-serier efter år 2000. Og det fik os simpelthen bare lyst til at spille noget fed musik fra nogle fede serier for dig. Til inspiration til både at se fjernsyn her i efterårstiden, men også til at lytte til noget fed musik. Og det her, det var altså så et nummer fra nummer 1 på listen, Breaking Bad. Og lad os da fortsætte ned ad den her liste. Der er altså meget lækker musik at finde i sådan nogle serier her. Og det nummer, som vi får nu her, det hænger sammen med andenpladsen på listen her, hvor vi skal til krimiens verden. Åh, altså, nu bliver det mørkt.

ja. Lækker tilbagelænet groove, super stemningsmættet musik, som altså er en del af soundtracket på verdens næstbedste serie, ifølge en ny liste fra avisen New York Times altså. Nummeret hedder Assume the Position og er fra Lafayette Gilchrist, en pianist, som er fra Baltimore, den by, hvor seriens handling udspiller sig. Nummeret det bliver brugt i mange montager i serien, som er fuld af rå musik. Kunne du gætte, hvad det var for noget? Altså, hvor nummeret er fra, eller hvilket soundtrack det bliver brugt i? Det er fra serien The Wire, hvor de altså simpelthen har brug for noget hård musik til det hårde gadeliv, som foregår i den fantastiske serie. Nå, nu kommer vi til serie, verdens tredje bedste serie. Det er det sidste musikalske eksempel, vi har med i dag fra den her nye liste, som inspirerede os til at tænke ind i, hvor meget fed musik, som er at finde i de store, fede serier. Ja, her der skal vi tilbage til 60'ernes New York.

Lækkert, lækkert, lækkert. Det her nummer er fra 1962 og bliver spillet i en serie, der også finder sted i 60'erne. Måske kan du gætte det. Måske har du set den. Det er musik, der er blevet brugt i serien Mad Men. Som altså er det tredje bedste, den tredje bedste serie nogensinde ifølge den her nye liste. Det var tre musikalske drøb fra de tre bedste tv-serier i det 21. århundrede, i hvert fald ifølge den hæderkronede amerikanske avis New York Times. Og meget sigende, synes jeg, for de her tre bedste serier i hvert fald, er, at de alle sammen har masser af fed musik i sig. Man kan ikke altså lave en klassiker af en serie, hvis man ikke også bruger noget fed musik i den. Det må være lektien. Og vi håber i hvert fald, du har fået noget musikalsk inspiration, måske også noget filmisk inspiration til dit efterår. Du kan se hele listen på dr.dk, og håber vi sådan set bare, at du blev lidt opstemt og glad af den her fede musik. Nu fortsætter vi med noget lidt andet. Ja, vi skal tilbage til Ella og Lewis. Can anyone explain?

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

All night long, Aretha Franklin. Nu får du musik fra den fælles, eller internationale gruppe, den internationalt orienterede trio Children of Fish, Potato Pancakes. Og med det, der blev klokken 9:41.

0: Klokken er der blevet 9.47 blev den der. Der er 16 minutter til, at formiddag for evigt starter. Og allerede nu, så sidder Niels Christian Cederberg klar med veloplagt humør, god stemning og dejlig stemme. Niels Christian, har du haft en god weekend?
1: Jeg har haft en rigtig dejlig weekend.
0: Fedt. Hvad skal der ske i formiddag for evigt i dag?
1: Jamen altså, top 200 moderne mandag i formiddag for evigt, og masser af plads til dem, der måtte sidde og lytte med derude. Og så har jeg også taget ugens album med selvfølgelig i dag. Du har givetvis spillet et nummer fra albumet allerede, Julian.
0: Det har jeg.
1: Ja.
0: Et dejligt album med en halsbrækkende eller tungebrækkende titel.
1: Ja, jeg kan den godt nu.
0: Kom med den.
1: Biva Biva Bua Luca.
0: Biva Biva. Biba Biba Bua Luca. Ja, og det kommer fra Sofie Birk.
1: Det er den danske, hvad kan man sige, ambient-musiker Sofie Birk, som arbejder meget med sådan nogle klangflader i det, hun normalt laver. Albumet her er lidt anderledes, fordi hun har taget bossa novaen med ind i det her ambient-univers og krydset klinger med de to stilarter, kan man sige. Og det er fordi, Sofie Birk havde brug for et album, som på en eller anden måde havde en helende attitude. Og bossa nova er hele musik for Sofie Birk. Og Biva Biba Bua Luca, det er et magisk land, man kommer ind i. Og Sofie Birk, hun er lydmesteren, som plejer alle vores sarte ører med lyde, både fra den virkelige verden og lyde, som du måske ikke engang vidste fandtes. Mm. Og det hele, det drejer sig om at få dig til at lytte, i stedet for bare at høre. Så det er det, der går ud på Biva Biba Bua Luca. Det giver ikke nogen mening, og det skal det heller ikke. Det er en legesyg plade, og det er et barndomligt univers, hun er gået efter.
0: Og når du siger, at det giver ikke nogen mening, så mener du titlen?
1: Biva... Titlen. Musikken ja. Giver også mening, men den er også op til fortolkning, ikke?
0: Altså. Sådan. Jamen altså, det er et prægtigt album. Det glæder vi os til at følge det her den kommende uge. Og så håber jeg, at alle jer, der lytter med, også vil følge Niels Christian Cederberg på hans færd ude i formiddagen, der starter 10.03.

Wanwu fra albumet Biva Bipa Bua Luka, og det var trompetisten, der går med kunstnernavnet Janoya, som du også hørte undervejs. Super lækkert nummer fra det, der altså er denne uges album her på B8. Nu er det blevet tid til Miles Davis Quintet. En af dem.

Sådan, Miles Davis Quintet Air Rain. Nu er klokken næsten 10, derfor så skal du have dig en radiovis om et øjeblik. Men jeg vil da bare lige sige tak, fordi du har lyttet med her til Snus den her morgen. Det har været en skøn fornøjelse at vende tilbage igen. Og det gør jeg samme igen i morgen, tirsdag klokken 7.05. Men bliv nu lige hængende. Der er formiddag for evigt om lidt med Niels Christian Cederberg. Jeg hedder Julian Svejgaard. Med til at lave programmet er Freja Liv. Ha' det helt vildt dejligt.

0: D.D. Bridgewaters version af en klassiker Long Time Ago. Og nu får du også en klassiker, en slags klassiker. Du får nemlig en radioavis.
1: Magdalena Andersson, der er formand for det svenske Socialdemokrati, opgiver nu at danne regering, det siger hun til nyhedsbureauet CT. Den rød-grønne blok blev ellers lige akkurat størst ved valget tidligere på måneden, men internt i blokken har der været store uenigheder. Og det er en historie, du kan læse mere om på DR.dk. Her 2 år efter loven blev indført, lever 8 kommuner stadig ikke op til kravene om, hvor mange voksne der skal være i børnehaver og vuggestuer. Det viser en opgørelse for 2025, som Danmarks Statistik har offentliggjort. Til sammenligning var der året før 14 kommuner, som ikke overholdt loven. Så selvom det går den rigtige vej, så er der stadigvæk plads til forbedring, mener Johnny Gårdsdal, medlem af hovedbestyrelsen i pædagogernes fagforening BUPL.
2: Det viser, at den nedadgående spiral er blevet stoppet. På den anden side er det jo ikke godt nok, at ikke alle kommuner lever op til loven. Og derudover så dem, der er kommet flere af, er allermest folk uden uddannelse, og det er heller ikke godt nok.
1: Og Johnny Gårdsdal mener heller ikke, tallene i alle kommuner giver et retvisende billede af, hvor mange voksne, der reelt er på stuerne.
2: Det er fordi, man tæller både ledere, langtidssyge eller pædagoger, der har særlige støtteopgaver til enkelte børn med, og så kan man ikke rigtig mærke det.
1: I vuggestuer skal der være 1 pædagogisk medarbejder per 3 børn. I børnehaver skal der mindst være 1 voksen til 6 børn. En del danskere har de seneste måneder ændret holdning til svineproduktionen. Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin herhjemme. Og inden folketingsvalget i foråret var det tal 37%. Og på gaden i Aarhus og Åbenrå, der er meningerne dog delte.
3: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
4: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os.
5: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
1: Fortalte Pia Hansen, Alfred Lorentzen og Karin Sørensen. Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året. Og når danskerne ønsker, at der skal produceres færre, så skyldes det øget fokus og uvidenhed, mener Danske Svineproducenters formand Jeppe Bloch Nielsen.
6: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et landbrug er.
1: I Jylland kan der falde lidt regn, men ellers skulle det holde tørt, og mod øst er der udsigt til sol. Op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Michael Olesen.
7: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen for

0: Velkommen til Formiddag for evigt på P8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Og så skyder vi konfettikanonen af og slår et slag for døgnets to bedste timer. Det her er et program, som serverer dig alle de toner, din formiddag har brug for. Velkommen til Formiddag for evigt.

Som et ekko fra evigheden hører vi Christian Sivert og Jukka Tolonen synge om Kampala Joe. Og velkommen til programmet Formiddag for evigt, et program, som serverer alle relevante formiddagstoner til dig. Stiller et par spørgsmål og viser en vej igennem døgnets to bedste timer. Hjertelig velkommen. Mit navn er Niels Christian Sederberg.

Et lille wildcard til mandagen. Følsomme toner her fra en musiker, som ellers normalt beskæftiger sig rigtig meget med elektronisk musik, men som her på nummeret La Rue har sat sig ved klaveret og vækker fine fornemmelser og følelser i os alle sammen. Tony Nyoko hedder han, kommer fra Nigeria, bor i London. Og jeg synes, formiddagen fortjent sådan lidt sprød, moderne følsomhed. Og det gjorde jeg egentlig, fordi at jeg er lidt ramt af weekenden her, som havde sådan en crispiness over vejret med en flot og lidt lavt hængende sol, som kunne varme lidt her inden efteråret for alvor begynder at bide sig fast, og temperaturen progressivt falder. Så synes jeg bare, at vi alle sammen skal nyde et par smukke dage her i sensommertilstand. Så der kommer lidt stille og crispy musik i dag, og så kommer der også ting, som måske larmer lidt mere. Men jeg lægger lige ud her med noget, der ikke er alt for voldsomt. For jeg synes, at formiddagen fortjener at blive kærtegnet lidt på sådan en mandag som i dag. Og jeg har også et spørgsmål til dig. Du skal bare skrive ind og svare på det, så prøver jeg at finde noget musik frem, der passer godt til det, du engang svarer på mit spørgsmål. Og som altid her, og mandagen i formiddag for evigt, så er spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut, hvad er det bedste, der sker for dig i den her uge her? Hvis du anskueliggør det og nedfælder det på et digitalt stykke papir og sender til mig, så prøver jeg at finde musikken frem, som passer godt til det, du går og glæder dig lidt til. Det bedste, der sker for dig den her uge her. Vi skal huske, vi skal have noget at se frem til i sådan en ny uge her. Også bare for overblikket skyld. Der må være et eller andet, som ligger der i horisonten og venter på dig, som gør, at du er glad helt inde i alene, fordi det ligger og venter på dig. Så skriv og fortæl mig, hvad det bedste, der sker for dig den her uge. Så prøver jeg at finde musikken frem. Jeg tror, passer godt til det. Du skal bare skrive til p8@dr.dk. Eller du kan også sende en sms. Skriv p8. Lav et mellemrum, skriv din besked og send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Det var altså p8@dr.dk, eller du kan sende en sms. Skriv p8, lav et mellemrum, skriv, hvad du glæder dig allermest til den her uge, og send sms'en til telefonnummer 1212. Her kommer et dejligt stykke sensommermusik fra Markus Artved og Peter Prise. Det er et nummer, der hedder Sommersted.

musik, som minder mig om en sidste sommerdis her i den her Indian sommertilstand, som er over det ganske land. Du har godt lagt mærke til, at man godt bare kan gå ud i en almindelig trøje i dag, ikke? Det var nummeret Sommersted fra Marcus Artved og Peter Brise. Jeg har som sagt et spørgsmål til dig i dag. Hvis du har lyst til at svare på det, så prøver jeg at finde musikken frem, der passer. Og spørgsmålet i dag, det går selvfølgelig på, hvad er det bedste, der sker for dig den her uge? Hvad er det, du ser frem til? Der er helt sikkert et eller andet, som gør, at det lige giver i dig, når du tænker på, at det skal jeg lige om lidt, det her. Så hvis du skriver og fortæller mig det, så prøver jeg at finde musikken frem til den begivenhed. Noget, der kan få dig til at mindes lidt, eller glæde dig lidt til det, du skal i den her uge her. P8@dr.dk, eller send en sms, skriv jazz, lav et mellemrum. Du kan også skrive P8 eller lave et mellemrum. Det er lidt sådan hip som hap. Det er, hvilket humør du er i. Så P8 mellemrum og din besked, send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg glæder mig til at få et lille indblik i, hvad det er, du går og glæder dig til i denne her uge her, vi er gået i gang med i dag. Så skriv endelig ind, så finder jeg musikken frem til dig.

Det var Nana Rashid, og det nummer, som hedder Poor Blue Betty. Vi fortsætter lige med musik, som kan sætte lidt gang i ens hjerte. Det er et nummer, der hedder Jive Hoot. Det kommer fra Bob Brookmeyer and Friends. Og det er altså alle de store jazzmusikere, han har, som venner ham her, Bob Brookmeyer her.

Der er sådan en dansende, venskabelig atmosfære på nummeret her, synes jeg. Jive Hoot, det er bassonisten Bob Brookmeyer, som spiller det her sammen med gode venner. Bob Brookmeyer and Friends, det er albumets titel her. Og de gode venner, det er altså ikke hvem som helst. Det er simpelthen Herbie Hancock, der spiller klaver, og Ron Carter, der spiller bass, og Stan Getz, der spiller saxofon, og Gary Burton, der er med på vibrafon her. Så han har samlet et guldhold på den her indspilning her fra 1964. Jeg har fået et par beskeder i indpakken, og spørgsmålet i dag er jo, hvad går du og glæder dig allermest til den her uge her? Du er mere end velkommen til at skrive ind og fortælle mig om det, så finder jeg musikken frem. Pernille fra Fyn har skrevet en besked til mig. God formiddag, Niels Christian. I denne her uge skal jeg 3 dage til Højer i Sønderjylland og nyde septemberværet og se sort sol sammen med min datter på 4 år, som vil være sådan en, der kigger på fugle, når hun bliver stor, som hun siger. Og det glæder jeg mig vildt meget til. Måske du kan finde lidt følsom sprødhed, vi kan lytte til på vejen, spørger Pernille fra Fyn. Og det kan jeg i den grad, Pernille. Og der må jeg lige tage fat i et album, som har været præsenteret i bred udstrækning her i formiddag for evigt. Det kommer fra en fyr, der bor nede i området. Han bor i Ribe, og hans navn er Martin Schacker. Han lavede tilbage i 2024 albumet Wetlands, som er en stor hyldest til vadehavsområdet. Og ikke mindst sort sol. Vi skal høre nummeret Starling, som jo er en stær på dansk. Det passer altså rigtig godt til det, I skal nede i Sønderjylland i den her uge her. God fornøjelse, Pernille, og tak for din besked. Thank you.

pianist Martin Schack med en hyldest til stæren. Starling hedder nummeret her fra albumet Wetlands. Wetlands, som han udgav i 2024 som en hyldest til det område, han bor i. Han kommer fra Ribe, og det er simpelthen det her fladlandede stykke af Danmark, som man kalder for Marsken. Det er virkelig et skønt sted. Vadehavsområdet er i den grad et sted at opholde sig i den her periode her, fordi man har den der fænomen, der hedder sort sol. Og det var altså en lytter, som skrev ind, Pernille fra Fyn skal afsted med datteren og se sort sol. Jeg har aldrig selv prøvet at opleve det faktisk, men jeg ønsker jer alt det bedste med den oplevelse. Det kommer til at sætte sig spor i ja, den lille, det er jeg helt sikker på. Jeg har fået en besked herfra, en lytter, som skriver, jeg har fødselsdag i morgen, hvilket jeg selvfølgelig glæder mig til at fejre med familien med god mad. Og så glæder mig også til, at jeg skal på en sjælden udenlandstur med arbejdet næste uge. Har set virkelig meget frem til et afbræk fra det daglige trummerum, står der her. God formiddag til hele redaktionen fra en heldig lytter, som har fødselsdag i morgen. Og der vil jeg dele et nummer videre fra en anden lytter, som sporede mig ind på det her stykke musik her. Tillykke til dig i morgen.

0: sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR.
1: Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Cederberg.

Bassonisten her, hun hedder Melba Liston, en af 50'ernes store bassonister. Blues Melba hedder det her nummer her. Skøn musik fra slutningen af 50'erne til din formiddag. Jeg har fået en besked fra Nana, som skriver: "Kære Niels Christian, i denne uge glæder jeg mig til at se gamle veninder ved et selskab, jeg har måttet undvære i et par år på grund af diverse sygdomme. Vi rækker mange år tilbage, og når alt omkring kokser, så er de der. Find os et smukt stykke musik." Skriver Nana til formiddag for evigt. Nana, ved du hvad? Jeg har fundet et smukt stykke musik til jer. Og jeg synes bare, det lyder skønt, at du har nogle veninder, som er der, hvis det hele det ramler. Så dem skal du huske at sætte højt på listen. Og det gør du sikkert allerede. Vi skal høre et nummer, der rimer på Nana. Det hedder nemlig Anna.

Sangerinde Astrid Engberg, hun er også på guitar her, sammen med hendes gode ven fra Los Angeles, musikproduceren og musikeren Michael Atwood Ferguson, som spiller på en bratsch eller sådan noget, tror jeg, på nummeret her. Anna, det stammer fra et nyt album, der hedder Cracks, og det er altså Astrid Engbergs seneste album. Et album, hvor hun tager den lidt mere med ro, end hvordan vi ellers har hørt hende præsentere sig selv på de foregående plader. Hendes guitarplade, som hun selv kaldte det. Hun havde brug for at være et lidt andet sted, end hun plejede at være med det her album her. Det er der kommet noget utroligt smukt og fint ud af, og det fik du også et eksempel på her med det nummer, der hedder Anna. Det var et nummer, jeg sendte videre til en lytter, som havde brug for et smukt stykke musik, fordi hun skal mødes med nogle gamle veninder. Jeg har fået en besked fra Jeppe også, som skriver: Kærnes Christian, ens weekend kan have stor indflydelse på en mandag formiddag. Du rammer lige ind i min formiddagsenergi. Vi er en lille flok venner, som mødes to gange om året, hvor vi fisker, quizzer og spiser dejlig mad. På en rolig måde er jeg ladt helt op til den her uge, hvor jeg nu går og glæder mig til fredag, hvor jeg skal have mine kollegaer med over i keramikværkstedet og undervise dem i glasurteori og praktisk hands-on aktiviteter. Når man nørder ting, er det altid en glæde at kunne dele sin begejstring med andre. Rigtig god dag til alle, skriver Jeppe med de bedste mandagshilsner. Jeppe, det der med at dele noget med andre, det har jeg i den grad praktiseret, og nogle gange så rammer man også en mur, hvis det er et ens nørdeemne, det ikke lige rammer rigtigt den anden vej. Men så er det bare på hesten igen, og jeg er sikker på, at dine kollegaer, de glæder sig til at lære alt om, hvordan man glaserer keramik. Det lyder egentlig også ret interessant, fordi det aner jeg ikke en hudende fis om, hvordan man gør det på den rigtige måde. Så jeg forestiller mig, hvordan glasuren den glider langsomt ned over det der lækre keramik der, som skal ind og brænde i ovnen.

Det var nummeret Homemade Ice Cream. Tony Joe White er musikeren, som har lavet det her. Han er jo egentlig en sanger, sangskriver, men der dukkede altså lige sådan en instrumental op i hans bevidsthed der i 1973, og så blev det altså et nummer, som satte sig i sådan en lille menneske som mig mange, mange år senere. Jeg synes, det har sådan en super dejlig attitude. Jeg tænker, at det der med at arbejde med hænderne, og arbejde med keramik og glasur og så videre, der passer sådan en stille og rolig bluesmundharpe her super godt til den begivenhed. Så det var altså et nummer, jeg forsøgte at smøre afsted til en lytter, som inviterer alle sine kollegaer over at arbejde med keramik og lære om glasurteori. Det lyder jo super spændende. Vi skal høre et nummer nu, som hedder Words Waiting to Be Said. Det er Anna Stær, som synger.

Fra en lille EP, der hedder Reasons to Leave, fik du nummeret Words Waiting to be Said. Det er Anna Stær, som er sangerinde på nummeret her. Jeg har fået en besked fra Regine, som skriver, jeg flytter snart et par måneder til Cambridge i England med min forskermand og min lille datter. Jeg forestiller mig at gå rundt i den smukke gamle by i det britiske efterår, drikke varm te, gå i tweed. Må der findes en fin sang, der indfanger den stemning? Tak for dejlig musik, skriver Regine til formiddag for evigt. Regine, vi skal selvfølgelig høre noget engelsk musik nu. Pianisten Joe Webb er selvfølgelig godt nok fra Wales, men der er noget helt klassisk over ham, som går godt i spænd med tweed og te og en smuk gammel britisk by.

0: De svenske socialdemokrater med Magdalena Andersson i spidsen opgiver nu, at den regering, den rød-grønne blok, fik ellers et spinkelt flertal ved valget til rigsdagen for godt 2 uger siden, men partierne ikke kunne blive enige. Og lige nu er det spørgsmålet om, hvem der skal være formand for parlamentet, som splitter dem, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
1: Det er den rolle, som hedder talmanden, som er den person, ja, som er formand for parlamentet, og som også ham eller hende, hvis det bliver en kvinde, som ligesom har retten til at sige, jamen det er dig, der får lov til at forsøge at danne regering.
0: Og her peger Venstrepartiet, som ellers hører til i Magdalena Andersens rød-grønne blok, på de borgerlige partiers kandidat. Og det har gjort Socialdemokraterne vrede, fortæller Per Bang Thomsen.
1: Og det er derfor Magdalena Andersen nu i åbenlyst frustration er ude at sige, jamen prøv at her, hvis Venstrepartiet ikke vil pege på en socialdemokratisk person, politiker som talmand, jamen så må de prøve at danne regering med de borgerlige i stedet for. Så det er, for at sige det kort, utrolig højspændt i svensk politik lige nu.
0: Og de rødgrønne partier fik samlet 176 mandater ved valget, mens den borgerlige blok har 173 mandater bag sig. Børneminister Jacob Mark er utilfreds med, at 8 kommuner fortsat ikke lever op til kravene om, hvor mange voksne der skal være i børnehaver og vuggestuer. Fra 2024 skulle der som minimum være 1 voksen til 3 børn i vuggestuen og 1 voksen til 6 børn i børnehaven. Men de krav lever Bornholm, Holstebro, Ikast, Brande, Ringsted, Odder, Thisted, Brønderslev og Struer kommuner ikke op til. Og det gør ministeren vred.
2: Jamen for mig er det uforståeligt, at man som kommune ikke kan få styr på det og ikke kan sørge for, at der kommer det minimum af antal voksne, der skal være omkring vores børn. Man skal huske, at det er jo børn, som, altså dem i vuggestuen, det er jo børn, der ikke har et sprog, nogen af dem. Det er jo børn, som ikke kan gå. Og der synes jeg som minimum, man kan sørge for, at der er det minimum antal af voksne, der skal være omkring dem.
0: Jakob Mark vil nu ved Ankestyrelsen vurdere, om kommunerne bryder loven, og hvad man så gør ved det.
2: Så kan man enten sende en udtalelse eller faktisk bruge skarpere metoder. Derudover så sender vi et brev direkte til de kommuner, der ikke overholder loven, og beder dem om at gøre det.
0: Og selvom der stadigvæk er 8 kommuner, der ikke lever op til kravene om minimumsnormeringer, så går det faktisk den rigtige vej. I 2024 var der 14 kommuner, der ikke levede op til kravene. Københavns Politi er her til formiddag massivt til stede hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration i Valby. Her har en mand nemlig sat ild til sig selv. Ilden er slukket, og manden er bragt til Rigshospitalet for at få behandlet sine skader. Politiet fortæller også, at der bliver taget hånd om de vidner, der overværede den her episode. I Jylland kan der stadig falde regn, men ellers skulle det holde tørt, og mod øst er der også udsigt til sol. Op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd. Radioavisen kl. 11 var med Michael Olesen.
3: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
4: Og jeg tillader mig altså lige at skifte gear lidt nu her i formiddag for evigt. Det er blevet tid til, at vi skal have lidt mere moderne her om mandagen i formiddag for evigt. Og velkommen tilbage efter Radioavisen.

Jeg tænker godt, vi kunne tage noget af det nye med i mandagsudgaven af Formiddag for evigt, og bare sige, at der er lidt moderne mandagstoner i programmet her hver mandag. For eksempel Nate Smith her med Lionel Luick og Michael Leake fra albumet Live Action, som han scorede en Grammy for som bedste alternativ jazzudgivelse der i 2025. Magic Dance hedder nummeret her. Velkommen tilbage til programmet, som serverer dig formiddagstoner her på P8, og mit navn det er som altid Niels Christian Sederberg. Vi napper lige en tur i den karusel, der hedder Dana and Orton. Fra Oregon i USA får du et nummer her, som hedder When We Met fra deres fænomenalt dejlige album Quiet Music for Young People.

De har altså en virkelig venlig attitude, de to musikere her, Dana and Alden, to brødre med efternavnet McWayne, som jamen, altså kommer fra Oregon i USA og lavede nummeret When We Met på deres album, som hedder Quiet Music for Young People. Deres nye album hedder Papa's Boat. Den springer lige over i dag. Til gengæld så tager det lige med en tur ind til der, hvor tiden næsten går i stå. Det er bassisten Derek Hodge og nummer her, som hedder Clock Strike Zero fra albumet The Second. Godt nok 10 år gammel musik det her, men det lyder stadig super frisk og moderne til en moderne mandag i formiddag for evigt i dag.

Albumet The Second udkom på Blue Note Records i 2016, og det er bassisten Derek Hodge, som lavede nummeret her, Clock Strike Zero. Det var Moderne Mandag i Formiddag for Evigt i dag. Fortæller lige med moderne toner, men altså, som også klinger af noget lidt mere historisk. Fabiano Donascimento, nummeret Alandro.

0: has the hippest chops in the world.
1: Selvfølgelig er det Roland Kirk, der har de hippest chops of the world.
2: Hip chops hedder det her nummer her, hvor han både altså er på fløjte og saxofon på samme tid. Det var han kendt for. Jeg tror, han kunne sikkert mestre 5 instrumenter på samme tid. Men i hvert fald 2 var han kendt for at spille på. En med næsen og en med munden, og så kunne han få det til at lyde noget. Så selvfølgelig havde Roland Kirk the hip chops. Al Green, han er ked af at være alene hele tiden. Det er en følelse, vi kan genkende måske. Tired of being alone.

Al Green, han kalder på selskab. Tired of Being Alone hedder nummeret her. Ved du hvad, nogle gange så skal der ikke så meget til andet end god energi og en lille tromme. Prøv at høre med her en gang for eksempel.

Sangerinde Ernestine Anderson, sangerinden Ernestine Anderson her med nummeret Running Wild. Prøv at høre her, nu får du lige et stykke swingmusik, og så kan du godt gøre klar til at besøge en forunderlig og eventyrlig verden, som jeg har taget med til dig i denne udgave af Formiddag for Evigt.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR-lyd.
3: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.

0: Jeg synes lige, vi skulle lidt andet sted hen, og derfor så hørte du nummeret Second Flower her fra P.U. Jørgens og Maria Dybro, percussion og saxofonist, mødes her i et meget eventyrligt univers på et album, der hedder Counting the Flowers. Og eventyrligheden, det finder du også på det, der er ugens album i den her uge på P8. Og det kommer fra en musiker, der hedder Sofie Birk. Hun arbejder meget med elektroniske klangflader, ambient musik, men har lavet et superskønt nyt album, som hedder Biva Biba Bua Luca. Og det er den legesyge eventyrlige verden, som vi præsenterer her på P8 som ugens album. Og nu kan du høre Sofie Birk fortælle om åbningsnummeret på Biva Biba Bua Luca, som er ugens album her på P8.
1: Hej, mit navn er Sofie Birk. Det her er nummeret Jua Dudania. Jeg hørte en beskrive det her nummer, som at det starter med en portal af horn, og det synes jeg er helt perfekt beskrevet. Og gennem den her portal, som åbner mit album Biva Biba Bua Luca, der gemmer sig også en lille optagelse fra en dybfølt session, jeg havde med en clairvoyant mentor, som fik mig til at indse nogle ting og tude rigtig meget.

Sofie Birker nummeret Jua Dudanya fra hendes nye album Biba Biba Bualuka, som er ugens album her på P8. Det er en legesyg verden, hun har skabt på det her album her, hvor der er tid til alt det hemmelige og gå på opdagelse. Så det er altså det, du kan opleve med Sofie Birk og Biba Biba Bualuka her på P8 i den her uge.

Bill Evans og nummeret Waltz for Debbie fra indspilningerne på The Village Vanguard i 1961. Det er god gedin klassisk jazzmusik til din formiddag, det her. Men prøv at høre, klokken slår snart eftermiddag, og det betyder, at du lige skal have lidt

Når jeg lytter til det danske orkester, det beskidte dusin, et større orkester, som huserede i Aarhus. Holger Laumann er blandt andet med på rollelisten her. Finderød og Skov og Jens Schiffsen og Anne Linde har altså skrevet nummeret her, hemmeligt nummer. Så er det ligesom at kigge ind af sådan en lille vindue, hvor altså maling er skaldet en lille smule af, og der er gået mange år siden dengang, men man kan se hele det her setup knivskarpt. Folk, der er i gang med at forme deres karriere og forme den musik, de har lyst til at spille i tidens ånd, kan man jo godt sige. 1996.

70. Hemmeligt nummer og det beskidte dusin, det blev det næst sidste i denne omgang formiddag for evigt. Jeg vil lade organisten Charles Earland pleje dine ører frem mod radioavisen i dag med et nummer, som giver dig muligheden for at sige til dig selv, at i dag skal bare være meget mere i dag end i går. More today than yesterday hedder nummeret her. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Tusind tak for lån af dine smukke ører. 2 timer på en ganske almindelig mandag formiddag på P8. Jeg er tilbage igen i morgen til en ganske almindelig tirsdag formiddag på P8 i programmet Formiddag for evigt. Vi høres måske ved der. Og kan du nu have en dejlig, dejlig eftermiddag.

Og så er det altså ved at være tid til at slukke. Du hører nummeret More Today Than Yesterday med Charles Earland. Slukke for formiddag for evigt, men måske tune ind på noget andet. Vi fik jo både delt fødselsdagsgaver ud. Vi fik sendt en mor og hendes datter afsted til at se sort sol nede i højre området i Sønderjylland. Og så fik vi spillet moderne musik på en mandag og hørt ugens album. Og i morgen, der gemmer der sig flere nye spændende ting i programmet her. Jeg håber, du vil tune ind kl. 10.03. Klokken, den er blevet 12. Ha' en dejlig eftermiddag.

0: 8 kommuner lever ikke op til kravet om minimumsnormeringer, og det får nu børneminister Jacob Mark til at bede Ankestyrelsen vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: Jamen for mig er det uforståeligt, at man som kommune ikke kan få styr på det, og ikke kan sørge for, at der kommer det minimum af antal voksne, der skal være omkring vores børn.
0: På bare et halvt år er andelen af danskere, der vil have færre svin, steget i Danmark.
2: Vi skal ligesom have lidt andet end gris og være der til at høre i Danmark, det synes jeg.
0: Ja, så lyder det her fra en nabo til en svineproducent. 3 varevogne, måske med sprængstoffer på vej til en flybase i England, 85 huse evakueret og 5 anholdt sigtet efter antiterrorlovgivningen. Ja, Storbritannien er ramt af en potentielt voldsom sag, der også involverer amerikanerne.
3: Det er en af de baser, som er en del af den globale militære infrastruktur, som amerikanerne har, som gør dem i stand til at ramme mål overalt på jorden med kort varsel.
0: Jeg taler videre om basen med Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet lidt senere i denne radioavis. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Der er stadig børn, som går i vuggestuer og børnehaver, hvor der er langt mellem de voksne. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 af landets kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer for de 3-6-årige børn, mens 5 kommuner har for få voksne ansat hos de 0-3-årige. Og derfor vil børneminister Jacob Mark nu have Ankestyrelsen til at se på, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skal huske, det er en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering. Så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: For 4 år siden fik kommunerne næsten 1 milliard kroner til at ansætte flere voksne, så de kunne leve op til kravene om minimumsnormeringer, der trådte i kraft i starten af 2024. Men dem lever Holstebro, Ikast Brande og Thisted hverken op til børnehaver eller vuggestuer. I Ringsted, Brønderslev og Struer har de ikke nok voksne i børnehaverne, og på Bornholm mangler de voksne hos de yngste. Og det vækker også kritik fra pædagogernes fagforening, hvor Elise Rempler er formand.
4: Men problemet er jo, at i virkelighedens Danmark, så har vi travlt derude. Vi har rigtig mange børn, som også har nogle særlige udfordringer, som vi skal til gode se. Vi har store børnegrupper og ofte også mange unge pædagogmedhjælpere. De gør jo det bedste, de kan, men det er altså rigtig vigtigt, at vi også skruer op for kvaliteten, og det kræver altså faglighed og flere pædagoger.
5: Men hvor meget for dårligt er det, at 8 kommuner ikke lever op til loven her?
4: Jamen for de enkelte børn, der er i den kommune, der har det jo store konsekvenser. Det betyder, at de pædagoger, der er omkring børnene, har mindre tid. Og tid betyder noget i et børneliv. Det betyder noget i forhold til nærvær, omsorg, og også at vi kan levere de aktiviteter og den praksis, der gør, at alle børn bliver set der, hvor de er. Så det har kæmpestor betydning. Man skal jo huske, at høj faglighed i folkeskolen og PISA-resultater, de starter jo allerede i vuggestuen.
0: Sagde Elisa Rempler til min kollega Morten Henriksen. Men det er vanskeligt at få fat i de rigtige voksne ude i institutionerne. Vores reporter Simon Bøje Lassen har været forbi en vuggestue i Aarhus, hvor det endelig er lykkes.
6: Vi er her ude på legepladsen i børnehuset Elverhøj, hvor 3 vuggestuebørn er ude sammen med Karoline. Et godt billede på det, regeringen gerne vil have. 1 voksen til 3 vuggestuebørn. Mette Gullager, for et år siden, der er levet ikke op til minimumsnormeringerne i den her konkrete institution. Det gør I så nu. Hvad er det, I lykkedes med?
7: Ufaglært personale er en forholdsvis let øvelse at få ind. Det, der jo er udfordringen, det er at få uddannet personale. De mennesker, der er brug for, de findes ikke. De har ikke uddannelsen. Så der er en udfordring i forhold til det. Så vi er meget afhængige af også at have unge medhjælpere inde.
6: Et normeringstal, er det lige med et kvalitetstjek, altså et kvalitetsstempel?
7: Det er det ikke. Det er stadigvæk vigtigt hele tiden at have øje for kvaliteten i daginstitutioner. Normeringstal siger noget om, hvor mange mennesker der er i institutionen. Det siger ikke kun noget om kvalitet. Det siger selvfølgelig også noget om, er der det rette antal.
6: Nu står vi så her ved det gode eksempel, altså hvor man kan se, at det er lykkedes, I har de detaljer, I skal have. Men du har også andre institutioner rundt omkring her, som ikke nødvendigvis lige lever op til de lovbestemte minimumsnormeringer. Hvordan kan det være? Hvorfor er det svært?
7: Jamen det er svært, fordi der ikke er det uddannede personale, der skal være. Altså vi kan ikke rekruttere det nødvendige personale.
0: Og den vurdering deler Andreas Rask Christensen, der er forskningschef ved VIA University College og en del af Børneministeriets ekspertgruppe, der undersøger kvalitet i børnehaver og vuggestuer.
8: Når man kan se ud fra de nationale undersøgelser, at der er en sammenhæng mellem kvalitet og det, at der er uddannede pædagoger til stede, og det er ikke en ny forekomst, det ved vi også fra internationale undersøgelser. Så det er den sikreste vej at gå i forhold til at ville løfte kvaliteten gennem minimumsnormeringer.
0: Vi forsøger at få en kommentar fra de kommuner, der ikke lever op til normeringerne. Flere af os danskere mener, at vi har for mange svin herhjemme. For næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, ja, der var det tal på 37%. På gaden i Aarhus og Åbenrå er meningerne delte.
9: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
10: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os, altså, hvor de ikke burde blive udsat for det her altså, haleklipning.
11: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
0: Sagde her Karin Sørensen, og før det var det Alfred Lorentzen og Pia Hansen. Kun 5% svarer i undersøgelsen, at der skal produceres flere svin. Hos de danske svineproducenter mener formanden Jeppe Bloch Nielsen, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på danskernes skepsis over for svineproduktion.
12: Jeg havde jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
0: Men undersøgelsen viser netop, at der på landet er sket et ryk. Det fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen, som der understreger, at der er en vis statistisk usikkerhed.
13: Dem, der har rykket sig, hvis vi sammenligner med folketingsvalget, det er dem, de er gået fra og synes, der egentlig er tilpas mængde svin i Danmark til, der skal være færre. Og den holdningsforskydning, den er faktisk sket uden for hovedstadsområdet. Så hvor vi tidligere ligesom har snakket om, at der nogen har talt det ind i en kontekst mellem land og by, jamen så viser de her tal, hvis man dykker ned i dem, at det faktisk er stort set det samme, der svares over hele landet.
0: Og nu skal vi derud, hvor det dufter af landbrug, og møde en af dem, der er træt af at have de mange svin som sin nabo.
14: Forsamlingshuset, der ligger fremfor os, så har vi to små torve her, som vi kalder dem.
15: Ivan Andersen viser rundt i den lille by Krejbjerg i den vestlige del af Skive Kommune.
14: Dernede har vi så orangeri.
15: På trods af sine få hundrede indbyggere er her masser af liv.
14: Og det har fungeret rigtig, rigtig godt.
15: Men dækaftrykkene i vejkanten afslører også en anden slags liv, som Ivan Andersen er knap så begejstret for.
14: Det er ret tydeligt, at sporene her, de fører ind i hækken.
15: Byens svineproduktion betyder nemlig, at der kører mange store maskiner gennem byen.
14: Og så er det gyllebiler, så er det foderstofbiler, og de er nu så store, at de næsten ikke kan komme igennem byen her. Og så tager de lige hækken i den ene side og hækken i den anden side.
15: Og selvom regeringen i sidste uge indførte et svinestop, der betyder, at der ikke må bygges nye konventionelle svinestalde eller udvides, så er han bekymret for, at problemet vokser. For ansøgning om nye stalde her nåede at blive sendt afsted inden da.
14: Nu kommer der så 4 store stålbuehaller.
15: Og det bliver sagt på godt jysk, rigtig træls.
14: Og få mere tung trafik her til vores bitte by. Og tro mig, hvis der kommer en svinefarm med 5.000 svin herude på marken, så er det ikke det første, folk de slår sig ned.
0: Det var Helena Winther, der havde set på den historie. Personer fra mere end 80 husstande i landsbyen Welford i det vestlige England opholder sig lige nu på et fritidscenter, efter at de er blevet evakueret fra deres hjem. Det skete efter, at politiet i går indledte en efterforskning af en hændelse ved flybasen Royal Air Force Fairford. Her undersøgte politiet 3 varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. 5 mænd er blevet anholdt og sigtet efter den britiske antiterrorlovgivning. BBC har talt med en landmand fra området, som fortæller, at hun ringede til politiet natten til i går efter at have set en gruppe maskerede mænd nær flybasen. Efter anholdelsen, der takkede den amerikanske præsident Donald Trump briterne for deres håndtering af sagen. Samtidig så sagde han, at USA havde holdt øje med de 5 mænd i lang tid.
16: We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort.
0: Vi havde dem under efterforskning. De planlagde at gøre stor skade på vores base, og samarbejdet med briterne fungerede rigtig godt her, sagde Donald Trump. Frederik Barsø, journalist i Storbritannien. Du er på vej til landsbyen Welford. Donald Trump siger her, at USA har samarbejdet med briterne og har haft de fem mænd i kikkerten længe. Hvad siger de britiske myndigheder?
17: Jamen, det er lidt interessant, for der bliver ikke sagt så meget fra de britiske myndigheder. Så måske ikke så overraskende er Donald Trump en smule mere bramfri og lidt mindre påpasselig måske. Men det er lidt sparsom stadig med detaljer og udtalelser om efterretninger osv. Så jeg tror, det som fylder meget hos folk herovre, det er det der med at få det til at hænge sammen, hvordan at man ifølge Donald Trump havde totalt styr på det og kendte dem alle sammen i forvejen, men at det så var en beboer, altså en landmand i den her landsby, der skulle ringe episoden ind. Så det er ligesom det, folk de venter rigtig meget på lige nu.
0: Ja, som du siger, slipper der ikke meget ud, og myndighederne har jo heller ikke rigtig talt om noget motiv, men hvad spekulerer de britiske medier i?
17: Det er helt klart Iran, der fylder mest. Det er en base, den her RAF Fairford, som er blevet brugt siden marts i år til at sende bombefly afsted mod Iran af USA. Så der er nogle helt oplagte forbindelser der, og så ITV News, en af de store tv-kanaler herover, mener nu også, at der undersøges om der skulle være om Iran har betalt nogen for at udføre det her.
0: Fortalte Frederik Barsø, journalist i Storbritannien. Tak fordi du var med her. Og så kan jeg byde velkommen til Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om den her base? Altså, hvad er det for en?
18: Jamen, det er en meget vigtig strategisk base for amerikanerne, fordi de kan bruge den til at lande med deres store bombefly, og også dem, der kan medbringe atomvåben. Så dels er den vigtig i NATO's planlægning i en eventuelt krig med Rusland. Den bliver også brugt til den type ting under den kolde krig. Men den er jo så også vigtig, hvis amerikanerne gerne vil lave militære operationer i Europa og omegn. Og det har været en af de få baser, som amerikanerne måtte bruge i krigen imod Iran. Så den er en vigtig del af den globale militære infrastruktur, som amerikanerne har, der gør, at de som det eneste land i verden kan bombe mål over hele jorden med kort varsel.
0: Og er det her altså også en base, som amerikanerne har brugt under krigen mod Iran?
18: Ja, det er en af de få, de har haft mulighed for at bruge, fordi der var rigtig mange europæiske lande, der lukkede deres baser fra amerikanerne, fordi de ikke syntes, at den krig var det mest geniale, Trump nogensinde har foretaget sig. Så derfor har den været en vigtig del af krigen mod Iran, og der har været udgået bombetogter derfra. Og det er jo også derfor, at folk spekulerer i, at det er Iran, der står bag.
0: Fortalte altså Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Tak fordi, at du var med her. Og vi bliver lidt i samme branche, nemlig lidt om forsvaret. For forsvarets opgaver med helikopterredninger til søs kan med fordel udliciteres til et privat firma. Det mener flere politiske partier, og det giver god mening, siger militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff.
19: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
0: Lige nu der er det forsvaret, der står for søredningen, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at de ikke lever op til kravene fra NATO. Samtidig så lever forsvaret, ifølge statsrevisorerne, heller ikke op til alle krav til redningsopgaven. Derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen om udlicitering.
20: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen. Og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
0: Men man skal også nøje overveje, om en udlicitering vil gøre Danmark mere sårbar i en krigssituation, siger Alexander Tetzlaff.
19: Det, der kan tale for, at man måske vil fastholde det på statslige hænder, det kan være, at det kan give noget ekstra fleksibilitet i særlige krisesituationer, at man kan flytte ressourcer til og fra et search and rescue-område.
0: Fortalte Alexander Høsberg Tetzlaff, der altså er militæranalytiker på Københavns Universitet. Og så er det blevet tid til en vejrudsigt, og den står du for, Thomas Mørk.
21: Ja, det er Louise Gade i dag, og jeg kan fortælle her fra vejrstudiet i Aarhus, at der er udsigt til rigtig mandagsvejr, det bliver gråt mange steder. I Jylland kommer der regn hister her i løbet af eftermiddagen, mens det østlige Danmark slipper lidt mere tørt og også kan få en lille smule sol.
2: og mest sol er der udsigt til på Bornholm. Temperaturen er landet et sted mellem 15 og 20 grader, så det er en relativt mild efterårsdag, vi har gang i, når vi kigger på temperaturerne. Og vinden ser ikke ud til at blive det helt store samtaleemne i dag. Den er svag til jævn og drejer i løbet af dagen mod vest og nordvest. I aften og i nat der får skyerne igen godt fat med regn flere steder, og i det nordvestlige Danmark der klarer det efterhånden noget op, så her kan der i løbet af natten blive dannet noget dis og tåge.
0: Tak for det, Louise. Det var Peter Favre-Løfald, der satte denne her radioavis sammen.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er stadig børn, som går i vuggestuer og børnehaver, hvor der er for langt mellem de voksne. Tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 ud af 98 kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer for de 3-6-årige, mens 5 kommuner har for få voksne ansat hos de 0-3-årige. Og derfor vil børneminister Jacob Mark nu have Ankestyrelsen til at vurdere, om kommunerne bryder loven.
2: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skal huske, det er en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering. Så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
1: For 4 år siden fik kommunerne næsten 1 milliard kroner til at ansætte flere i institutionerne. Men det er altså vanskeligt at få fat i de rigtige, fortæller Mette Gullager, leder af flere daginstitutioner i Aarhus.
3: Ufaglært personale er en forholdsvis let øvelse at få ind. Det, der jo er udfordringen, det er at få uddannet personale. De mennesker, der er brug for, de findes ikke. De har ikke uddannelsen. Så der er en udfordring i forhold til det. Så vi er meget afhængige af også at have unge medhjælpere inde.
1: En sag mod den svenske aktivist Greta Thunberg fortsætter i dag i byretten i København. Hun og 5 andre er tiltalt for ulovligt at skaffe sig adgang til et lokale på Københavns Universitet for 2 år siden. Aktionen var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse, studerende mod besættelsen. Men de protesterede altså bare mod folkemord i Gaza, sagde Greta Thunberg selv, inden hun gik ind i retten.
4: Det vi har gjort er at fredeligt protestere mod folkemord, som fortsætter pågå.
1: Hun er også anklaget for husfredskrænkelse i forbindelse med en aktion foran Mærsk i maj sidste år, hvor en gruppe aktivister besatte kontorerne. De tiltalte kræves idømt bødestraf. Men det er hendes forsvarer Ty Trier ikke med på. Han vil argumentere for, at Thunberg ikke var en direkte del af demonstrationen ved Mærsk.
5: Hun var der som en slags nyhedsinfluent, hvor hun var der for at dække aktionen. Så det er Greta Thunberg-delen. Og så er det for studerende, så er det det her med, at de jo var indskrevet på universitetet og havde lov til at være der efter vores opfattelse.
1: Og der venter sig faldet dom i sagen i dag. Enhedslisten vil nu have undersøgt, om regeringens svinestop er lovligt. Flere eksperter har nemlig sået tvivl om, hvorvidt der er lovhjelmen til det midlertidige stop for nye konventionelle svineproduktioner. Partiets miljø- og naturordfører Pil Christensen vil derfor have ministeren på banen for at få en hurtig afklaring. Og det bakker Danmarksdemokraterne op om. Rent principielt må der ikke være delte meninger om noget, der er så indgribende, siger fødevareordfører Kim Edberg Andersen. I Jylland kan det falde lidt regn, ellers får vi mest tørt vejr, og mod øst er der udsigt til sol. 15-20 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop, skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kraft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet, så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder øje med babyerne, de puttede og suttede svisker serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe, få skemalagt kremeringen af alle de lig, der flyder omkring os, det er rigtigt.

0: Jeg er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidst af overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skinger på mindre top, styrer i mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tærer mig for at holde mig i live. Så de vender det døve øre til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.
1: Du lytter til P8.

0: P1 gør diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Personer fra mere end 80 husstande fra en landsby i det vestlige England er på andet døgn evakueret fra deres hjem. Det skete efter en større politiaktion i går ved Fairford flybasen, der også bruges af det amerikanske forsvar. Her undersøgte politiet 3 varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. 5 mænd blev anholdt. USA's præsident Trump har fortalt, at man har holdt øje med mændene i længere tid. Men det er de lokale svært ved at tro på, fortæller Storbritannien-reporter Frederik Barsø.
2: Jeg tror, det som fylder meget hos folk herovre, det er det der med at få det til at hænge sammen, hvordan man ifølge Donald Trump havde totalt styr på det og kendte dem alle sammen i forvejen, men at det så var en beboer, altså en landmand i den her landsby, der skulle ringe episoden ind. Så det er ligesom det, folk de venter rigtig meget på lige nu.
1: Det er netop kommet frem, at de anholdte alle er britiske mænd i 20'erne. Men skal man tro flere britiske medier, så peger pilen mod Iran, fortæller Frederik Barsø.
2: Det er en base, der er blevet brugt siden marts i år til at sende bombefly afsted mod Iran af USA. Så der er nogle helt oplagte forbindelser der.
1: Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin her i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret var tallet kun på 37%. Formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen mener, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på den stigende skepsis.
3: Jeg havde jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
1: Undersøgelsen viser dog, at det netop er på landet, at der er sket et ryk, siger vores klimakorrespondent Marie Andersen.
4: Dem, der har rykket sig, hvis vi sammenligner med folketingsvalget, det er dem, de er gået fra, synes der egentlig er tilpas mængde svin i Danmark, til der skal være færre. Og den holdningsforskydning, den er faktisk sket uden for hovedstadsområdet. Så hvor vi tidligere ligesom har snakket om, at der nogen har talt det ind i en kontekst mellem land og by, jamen så viser de her tal, hvis man dykker ned i dem, at det faktisk er stort set det samme, der svares over hele landet.
1: Norske børn og unge bør ikke få en smartphone i hånden, før de fylder 18. Det mener 550 psykologer, som er gået sammen om en appel til regeringen om at indføre en aldersgrænse for brug af smartphones. Opfordringen kommer efter PISA-undersøgelsen har vist, at det, ligesom her i Danmark, også i Norge går den forkerte vej med de 15-åriges kompetencer i skolen. Psykologerne mener, kun den udvikling kan ændres, hvis børn og unges adgang til mobiltelefoner begrænses. I Jylland kan der falde lidt regn, ellers får vi mest tørt vejr, og mod øst er der udsigt til sol mellem 15 og 20 grader i eftermiddag. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
5: Så er det blevet eftermiddag igen. Velkommen til. For en led i en lidt lang weekend, og der er sikkert nogle af jer, der også har haft sådan en derude, så starter vi altså i den lidt mindre hissige ende. Du bliver strøget med hårene. Ikke hele tiden, fordi så falder det af, men lige til en start. Velkommen til Shuffle.

0: Radio 8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
1: Velkommen, velkommen, velkommen. Du skal ikke snydes fra et velkommen fra hestens egen mund her. Jeg sidder klar i P8-studiet, klar mod klokken 16 for at ledsage dig i din eftermiddag, hvor end du, ja, hvordan end du bedriver eftermiddag, så bør der altså være et eller andet denne mandag, som falder i din smag. Vi skal nemlig både høre noget, som er sådan den lidt mere stilfærdige mandags humør. Så skal vi også høre noget, som er en påmindelse om, at det er jo lille fredag i dag. Vi skal også høre fra ugens album, vi skal høre filmmusik, vi skal høre noget, hvor det danske sprog altså er i fuldt flor, og også noget fra den dybe jazzhat. Alt det og meget mere kan du glæde dig til at høre frem til denne mandag eftermiddag. Tak, fordi du har tændt for P8. Her en lille påmindelse om, at man kan være en helt på mange måder, men jeg er ikke i tvivl om, at du er en.
2: Livet er en morgengave. Sjælen er et pilgrimskort. Der står krokus i min have, og der står øller på mit bord. Under himlen hænger lærken som et fjernt bevinget frø.

selleri, pastinak. Jeg vil ikke slås med bisser, jeg vil så og ikke slå. Selv de rødeste

dig to. Livet er en dejlig gave, jorden er en herlig jord. Der er øller i min mave, og der står krokus på mit bord. Når reserverne skal stille, for at splitte klosen ad, skriver jeg med krus persille, verdens mindste held.

Det danske sprog i fuldt flor her fra Otto Brandenburg med tekst af Halfdan Rasmussen, noget om helte. Nu en ballade fra den dybe jazzhat, Coleman Hawkins og Ben Webster her på It Never Entered My Mind.

Der bliver spillet med stor inderlighed her, ja, hele vejen rundt sådan set i bandet, men i særdeleshed fra de to tenorsaxofonister i front, Coleman Hawkins og Ben Webster her på It Never Entered My Mind. Nu, sidste ugens album, Astrid Engberg. Om et øjeblik skal du høre, eller lidt senere på eftermiddagen, skal du høre fra denne ugens album her på P8. Så er det klart. Det her, det er Osøv.

Den danske sangerinde og komponist her Astrid Engberg sammen med en brasiliansk kollega, Nina Maja, en sangerinde, som altså har et form for sjælebånd med Astrid Engberg. De skrev beskeder til hinanden og fandt inspiration i hinandens måde at lave musik på. Og selvfølgelig skal det da udmåne sig i et musikalsk samarbejde. Og det var det, du fik her. Osøv fra Astrid Engbergs nyeste plade, Cracks. Og nu er der altså gået lidt mandag i den her mandag, hvilket jo er retfærdigt nok. Men det behøver ikke være mandag hele dagen, så vi samler altså lige den her eftermiddag op med lidt algerisk filmmusik. Ahmed Malik her på Maja.

0: Fra et af 60'ernes største musikalske makkerpar, Stan Getz og João Gilberto, fik du her O Grande Amor. Og et andet type makkerpar skal vi til nu. Det er en, ja, det er lidt mere berygtet makkerpar, tror jeg måske godt, man kan kalde dem Bonnie og Clyde. Forbryderparet i Amerika under depressionen. Og her fortælles historien om Bonnie og Clyde, altså af Serge Gainsbourg og Brigitte Bardot.
1: Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment a-t-il vécu? Comment a-t-il mort? Ça vous a plu, hein?

Melodien er i højsædet her, når den danske duo Emma, altså udgjort af Emil og Mathias, spiller Blue Beginnings her, en single fra 2024. Og nu skruer vi op lidt mere højfrekvent, tempofyldt, rich ratch her fra, ja det hedder nummeret ikke, men det er en af de lyde, der går igen i Watermelon Man her fra Mongo Santa Maria.

Humørmæssigt og rytmisk vedholdende her Watermelon Man fra Mongo Santa Maria Orchestra. Og nu skal vi høre fra den danske gruppe Tiger Oak. De har netop udgivet en single, men vi spoler altså lige tiden lidt tilbage til deres forrige single, som også er skøn. Everything Once får du her.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Vi skal tilbage til 1960, en iskold vintermorgen i januar, men her der tørrer fingrene altså hurtigt op, This Here fra Bobby Timmons. Og nu bliver vi snart mødt af en radioavis. Klokken nærmer sig nemlig 15 denne mandag. På den anden side er der, gudske tak og lov, meget mere god musik. Musikken er tilbage i højsædet fra 3 minutter over 3. Indtil da får du Esther Phillips her på I Feel The Same, og så altså en lille radioavis på blot 3 minutter. Vi høres ved på den anden side af det hele.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er stadigvæk kommuner rundt om i landet, hvor der er for langt mellem de voksne i børnehaver og vuggestuer. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 af landets 98 kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer. Og derfor vil børneminister Jacob Mark fra SF nu have Ankestyrelsen til at vurdere, om kommunerne bryder loven.
2: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skal huske, det er en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering. Så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
1: Og en af de kommuner, der ikke lever op til kravene, hverken i vuggestuer eller børnehaver, er Thisted. Her ligger formand for børne- og familieudvalget Kasper Søe Larsen fra Liberal Alliance, der jo ikke søvnløs om natten over ministerens opsang.
3: Jeg er med på den politiske kampplads, og vi har en minister, som virkelig skal vise sig på det her og på den her debat. Men der er jo noget prekært i, at han har en ministerkollega, som i sidste uge anerkender landdistrikternes udfordringer og kommer med 0,5 milliard til skolerne, og ugen efter, så har en minister fra samme parti travlt med at banke os oven i hovedet. Så det tager jeg helt stille og roligt.
1: De 5 mænd, der i går morges blev anholdt nær Fairford, flybasen i England, er alle britiske statsborgere. Det fortæller det britiske antiterrorpoliti CTP. Mændene er alle i 20'erne og bor i London-området. De er mistænkt for at have forberedt et terrorangreb. Og basen, som mændene blev anholdt nær, bruges af amerikansk militær, blandt andet til bombetogter mod Iran. Forsvarets opgaver med helikopterredning til søs kan med fordel udliciteres til et privat firma. Det mener flere politiske partier. Og forslaget giver god mening, siger militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff.
4: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
1: Og lige nu er det altså forsvaret, der står for søredningen, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at man ikke lever op til kravene fra NATO. Og derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus også positiv over for ideen om udlicitering.
5: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé, i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen. Og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
1: Men man skal også nøje overveje, om det vil gøre Danmark mere sårbar i en krisesituation, siger militæranalytiker Alexander Høsberg Tetzlaff.
4: Det, der kan tale for, at man måske vil fastholde det på statslige hænder, det kan være, at det kan give noget ekstra fleksibilitet i særlige krisesituationer, at man kan flytte ressourcer til og fra et search and rescue-område.
1: Mod vest risikerer du stadigvæk at blive lidt våd. Mod syd og øst er der til gengæld gode chancer. 15-20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd og senere nordvest og vest.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkken-Tien.
6: Og velkommen tilbage til denne mandag eftermiddag, som jeg i al ydmyghed vil sige er kommet gevaldigt op på duberne. Startede lidt med en kold motor og et svært koblingspunkt, men nu er den nærmest op i 5. gear og spinner som en nis den her eftermiddag. Her får du Sonny Clark Quintet, der indleder den anden omgang af shuffle her, Cool Strutting. Senere skal vi have 2 af de stærkeste soul-stemmer på scenen for tiden. Vi skal også høre fra Ules album. Vi skal høre noget fra Tunesien, så skal vi høre en lille humoristisk sag. Og så skal vi altså slutte af med en påmindelse om, at mandagen ikke varer evigt. Men først og fremmest velkommen tilbage.

Der råder altså en del mystik omkring hende her sangerinde. Hun hedder Cleo Soul. Hun er fra England. Hun spiller ikke særlig mange koncerter. Hun er ikke særlig tydelig på de sociale medier. Og så ud af det blå indimellem, jamen der udkommer hun altså med en ny plade, uden noget som helst forberedelse til fans. Det her, det er Gentle Woman, som var titelnummeret på hendes nyeste plade, der lige ud af det blå pludselig landede på streamingtjenesterne. Nu skal du høre et samarbejde mellem Johnny Hartman og John Coltrane, den legendariske tenorsaxofonist, som han får faktisk ikke lov at spille særlig meget på det her nummer, men derfor kan du jo dykke videre i John Coltrane, hvis du går ind i DR Lyd. Der ligger nemlig lige nu en særudsendelse klar om hans spirituelle værk A Love Supreme. Det er programmet uden sidestykke, hvor Naya Buttigieg her fra P8 altså dykker ned i historien bag A Love Supreme som en sporhund. Og jeg skulle hilse at sige, at John Coltrane altså har været en interessant figur. Musikalsk vildskab ud over det sædvanlige, og så samtidig en stoisk ro rent menneskeligt. En spirituel engagement, som altså har på en eller anden måde udmundet sig i en karriere, som er meget, meget kompleks og spændende at følge med i. Det kan du lige nu finde i DR Lyd uden sidestykke. A Love Supreme hedder den udsendelse.

Beneath Simple Stars her fra Eljo. Om et øjeblik, der skal du høre fra ugens album denne uge. Det er musik, som kortlægger den hemmelige by, der ligger nedenunder den by, du befinder dig i. Nedenunder, der er et rige for nogle andre sjæle. Og det skal du altså høre Sofie Birk fortælle om lige om et øjeblik. Hun har udgivet en plade, som hedder Biva Biba Bua Luca. Yes, der var den. Og jeg har ikke engang skrevet det ned. Og det skal du altså høre om lige på den anden side af I Love Paris her fra Christina von Bülow.

0: Paris her fra Christina von Bülow. Og hvad har Paris til fælles med Lejre, Kerteminde, Tranebjerg, Odder, Herning, Agerbæk, Vejen, Vojens, Glamsbjerg? Altså, jeg kan blive ved. Jamen, de har det til fælles, at nedenunder de her byer, der befinder der sig en anden by. En sjæleby. Det er i hvert fald Sofie Birks påstand. Hun har udgivet en plade, som hedder Biva Bipa Bua Luca, og et af numrene handler netop om det her, ja, sjælerige under alle byer. Og jeg kan forklare det på en måde, men det ville da være mere nærliggende, at Sofie Birk selv forklarede det.
1: Hej, mit navn er Sofie Birk, og det her nummer, Spirit Cartography, er sidste nummer fra min plade Biva Bipa Bua Luca. Det hed oprindeligt Under London, fordi at det beskriver nogle af de magiske kræfter, som jeg har oplevet er på spil i de engelske parker, og som på en eller anden måde farver hele byen med sådan en mystisk energi. Og spirit cartography er altså et ord, der forsøger at beskrive, at der under alle byer er et andet kort, som vi kan navigere i, end det, vi ser med vores blotte øje.

Spirit Cartography her fra Sofie Birk. Den danske sanger, sangskriver, komponist og lydmagiker i det hele taget. Hun har udgivet en ny plade, som hedder Biva Bipa Bua Luca, som altså er en mixtur af vellyd. Små numre med masser af lyd, som du ikke anede kunne proppes ind på en plade. Og så altså også skønne, lange melodistræk, som man kan genkende. En plade, som altså er for de nysgerrige, det er de store øres rige. Og det er ugens album denne uge, Biva Bipa Bua Luca. En plade, som du altså får meget mere at høre om denne uge. Nu, Jakob Artved Quintet her på When Will You Tell Me.

Reza Braba her fra Mariana Froes. Og nu et skønt samarbejde mellem den engelske, altså helt verdens stjernedygtige sangerinde Olivia Dean, og så også Leon Bridges, som jeg altså må erkende at være en stor fan af. Han kysser også lidt på jazzgenren, det jeg vil med. Hans stemme er ekstremt egnet til det, og det er Olivia Deans også. Derfor er det Match Made in Heaven, en skøn kombination af de to, altså er gået i studio og indspillet en live udgave af The Hardest Part, som altså er et af Olivia Deans numre. Her, to stemmer, der passer hinanden, fuldender hinanden på skøn vis. Vær så artig.

DR Big Band og chefdirigent Miho Hazama skyder den nye sæson i gang med jazz, der smyger sig om dig. Glæd dig til musik med stærke danske og internationale navne og et brandvarmt DR Big Band. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Signe E. her på Summertime. Og med det, kære lytter, der er vi nu nærmet os klokken 16, og derfor vil jeg nu lige i public servicens ånd fortælle dig, hvad du kan høre frem til, hvis du bliver hængende her på kanalen. Det er nemlig sådan, at Josefine Philip tager over. Lige så snart jeg slukker min mikrofon her klokken 4, der tænder hun sin 2 timer til den sene eftermiddag i form af programmet Salongen. Og efter det, der bliver det altså frygteligt funky. Det er sådan, at Jonas Visti, han har taget først med tog, så med fly, så med bus, så med cykel. Sikkert også nogle transportmidler, som jeg ikke kender navnet på, for at finde nogle fuldstændig obskure plader og præsentere dem for dig. Det er i Vistis vinyler kl. 18, at du kan få frygtelig meget funk. Her skal vi en tur til Tunesien sammen med Dalton. Det her nummer hedder Alec.

Jamen, jeg elsker det her nummer, Dalton. Nummeret hedder Alec. Og med det, kære lytter, der er den så tæt på fire, at jeg kun kan nå at smide sådan en lille fredagsfidusbamse efter dig her. En påmindelse om, at mandagen ikke varer evigt. Og men jeg synes nu, at vi er kommet meget godt igennem den denne gang. Ain't nobody here but us check-ins her fra Louis Jordan. Med en påmindelse om, at jeg er tilbage igen i morgen, og at alt musik bliver jazzisk med tiden. Tak fordi du har lyttet, og have det godt.

0: yourself and stop that fuss. There ain't nobody here but us. And kindly point that gun the other way and hobble, hobble, hobble off and hit the hay. Hey, boss man!
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Det skal lynhurtigt undersøges, om regeringens midlertidige stop for at udvide og bygge nye svinefarme er lovligt. Det mener flere partier efter to juridiske eksperter har vurderet, at forbuddet, som regeringen præsenterede i sidste uge, formentlig ikke er lovligt. Enhedslisten kræver en forklaring fra ministeren, og hos Dansk Folkeparti vil de allerede nu have sat gang i en uvildig undersøgelse. Og det samme vil Danmarksdemokraternes miljøordfører Kim Edberg Andersen.
3: Det bliver vi simpelthen nødt til at have eksperter til, fordi alternativt så risikerer vi jo, at det bliver en domstol på et eller andet tidspunkt, der skal til at vise, om ministeren har ret eller tager fejl. Og det synes jeg, vi skal afbøde ved at få styr på penalhuset, inden vi rammer domstolen.
2: I Informationer og Berlingske vurderer to juraeksperter, at der ikke er lovhjelmen til det forbud, regeringen vil lave. Det er der kun, hvis det stemmes igennem som lov i Folketinget, siger Rasmus Grønved Nielsen, juraprofessor på Københavns Universitet.
4: Efter min opfattelse, så er det forholdsvis klart. Man kan i hvert fald sige, at hvis der er den mindste tvivl, hvorfor så udsætte sig selv for den risiko, at man kan blive underkendt, hvis man i øvrigt har flertal for den beslutning, man har tænkt sig at gennemføre.
2: Selv er minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, ikke i tvivl. Han ser intet behov for flere juridiske vurderinger.
5: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet. Men det er den fremgang, man har, når man er minister eller regering, at spørgsmålet omkring hjemmel, det bliver afklaret i ministerierne herunder også i Justitsministeriet. Så der er ikke tvivl om det.
2: Det midlertidige svinestop varer i 12 måneder, indtil regeringen i den såkaldte svinefirepart når frem til, hvordan den vil sikre bedre dyrevelfærd og mindre eksport af levende svin. De fem mænd, der i går blev anholdt nær Fairford-flybasen i det vestlige England, mistænkt for terrorplaner, er alle britiske statsborgere. Det fortæller antiterrorpolitiet CPT ifølge BBC. Og ifølge politiet, der kørte mændene i tre hvide varevogne, som de havde mistanke om, indeholdt sprængstoffer. Og der er stadigvæk gang i en omfattende politiaktion ved basen, der også bruges af det amerikanske forsvar. Og Frederik Barsø, du er journalist i Storbritannien og er lige nu ved basen. Hvad ved vi om de fem mænd, der er anholdt i sagen?
6: Jamen det vi ved, det er, at det er jo nu kommet frem fra det britiske antiterrorpoliti, at det er fem mænd, som alle har bopæl i London, altså britiske statsborgere, og to på 23, og to på 24 og en på 25 år. Så det er det, der ligesom er kommet frem af det seneste, men mere end det ved vi ikke om dem lige nu.
2: Og så fik jeg jo fortalt, at der stadig er gang i en stor politiaktion. Hvad sker der lige nu omkring flybasen?
6: Det er der i den grad. Nu har jeg været herude i et par timer ved Fairford, som altså er det tætteste, man kommer på Welford, hvor de her mænd de blev arresteret. Så altså, nu står jeg lige ved siden af basen og ved siden af den her politiafspæring, hvor det altså er mig og en del andre journalister og så politi. Og der har været lidt længere ned ad vejen også, hvor der er blevet sat sådan en mobil politienhed op og ligesom fortalt, det er noget, de har gjort i dag. Så det er sådan en meget speciel situation i en meget, meget idyllisk lille landsby, hvor der bliver patruljeret hele dagen.
2: Lød altså her fra journalist i Storbritannien, Frederik Barsø. Og USA's luftvåben har blandt andet brugt den her base til angreb på Iran. Men Iran afviser at være indblandet i terrorplaner mod militærbasen. Rundt om i 8 af landets 98 kommuner er der børnehavebørn, der ikke får den voksenkontakt, som loven giver dem ret til. Der er nemlig ikke én voksen til at passe på 6 børn, sådan som reglerne om minimumsnormeringer kræver. De 8 kommuner er godt nok en forbedring fra 14 forrige år, men det er alligevel ikke godt nok, mener Anne Dahl Ting, forperson i FOLA, Forældrenes Landsorganisation.
7: Det er stadig 8 for mange, og 8 kommuner dækker jo over rigtig mange børn, som hver dag møder op i de dagtilbud, der ikke har den normering, de skal.
2: For de alleryngste vuggestuebørn er kommunerne lidt bedre med, viser tallene fra Danmarks Statistik. Her er det kun 5, der stadig ikke lever op til minimumsnormeringerne om 3 børn for hver voksen. Og en af de kommuner, der ikke lever op til kravene i hverken børnehaver eller vuggestuer, er Thisted. Men det er der faktisk flere gode forklaringer på, siger Kasper Sø Larsen, formand for kommunens børne- og familieudvalg.
8: Vi har uhyre mange lokalsamfund. Vi er en meget stor kommune. Og det, der sker, det er jo, at vi har mange institutioner. Og mange af dem, de er også med relativt få børn. Og der er jo også noget så lavpraktisk som rekruttering af pædagoger. Det kan faktisk være svært, også i et område som vores.
2: Der er gode chancer for sol i den østlige del af landet. I Jylland er der flere skyer og lidt regndryp af og til. Mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd.
1: Det her er P8. Salongen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
9: God eftermiddag og velkommen indenfor her i P8-studie. Salongen er åben, og jeg sidder klar her med masser af god musik. Og vi ligger ud med at tage et smut tilbage i tiden i selskab med Sarah Vaughan. Her er det So Long, My Love. Velkommen til Salongen på P8.

Jeg håber, at du er landet godt oven på din weekend, og også at du selvfølgelig, at du har haft en god weekend. Jeg har selv været et smut i Aarhus i forbindelse med noget familiearrangement, og der var jeg så heldig at gå rundt nede ved Risskov. Både være inde i skoven, men så også gå nede ved vandet. Og det, som er helt fantastisk i det her efterårsvejr, når solen skinner og himlen er blå, det er, at farverne simpelthen, de bliver bare så flotte. Og det har jeg altså virkelig, virkelig nydt godt af, fordi det går på en eller anden måde ind og beroliger ens nervesystem. Og hvis man gør det sådan tidlig morgen, som jeg gjorde, så giver det altså bare en rigtig god start på dagen. Det fik mig til at tænke på det her nummer, som vi skal lytte til nu, som hedder Autumn Serenade med John Coltrane og Johnny Hartman.

Smukke toner her. En lille hyldest til efteråret. Autumn Serenade med Johnny Hartman og John Coltrane. Og sidstnævnte ville altså forrige onsdag have fyldt 100 år. Og i den anledning har min kollega Naja Buttigieg netop her i weekenden udgivet det seneste afsnit af Uden Sidestykke, som altså handler om John Coltrane. Så hvis du ikke har været inde og høre det endnu, så er det altså en klar anbefaling herfra. Vi skal høre noget mere musik. Her er det Superfly med Curtis Mayfield.

Bandet Musvit udgav tidligere på året albumet Sukker, hvor det her nummer Paparazzi stammer fra. Og på den måde skriver de sig altså ind i noget af al den her fantastiske musik, som er udkommet i løbet af i år. Og det skal det også handle om lidt senere i programmet, der vil jeg nemlig præsentere nogle af alle de her fantastiske numre, der er udkommet. Men mere om det lidt senere. Lige nu bliver vi i efterårsstemningen. Vi skal høre Dorothy Ashby med Autumn in Rome.

Nummeret her hedder Autumn in Rome med Dorothy Ashby, og jeg synes i den grad, at det sætter nogle helt perfekte toner og til den følelse, jeg i hvert fald går rundt med i øjeblikket her i anledningen af efteråret. Hvis du lige har åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Salongen med mig, Josefine Philip. Og min fornemmeste opgave her til eftermiddag, det er altså at lave et dejligt eftermiddags-soundtrack, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Lige nu skal vi i selskab med Lis Vestberg. Her er det 2 Track.

Lige om lidt, så skal det handle om den nye musik. Vi skal nemlig dykke ned i nogle af alle de her forskellige fantastiske numre, som er blevet udgivet her i løbet af 2026. Og i dag har jeg altså tre bud, eller tre forskellige numre med til jer, som er ret meget i hver sin retning. Men meget mere om det lige om lidt. Lige nu skal vi høre Rasmus Møldrup med De Bedste År.

Mathieu Bugertz med Avant que je me nuit. Nu skal det handle om den nye musik, og det er ikke særlig lang tid siden, at sanger, sangskriver og komponist Agnes Opel udgav et nyt album, der hedder The Meaning of Flowers, som altså er hendes første album siden 2020. Og det er et album, der handler om nye begyndelser, forvandling og følelsen af at være forbundet med alt levende. Så vidt jeg kunne læse mig frem til, så tog albumet altså ligesom form omkring Opels graviditet og fødsel af hendes datter. Men handler altså ikke så meget om moderskabet, men den her mærkelige, næsten mirakuløse fornemmelse af, at noget nyt kan forandre hele ens blik på verden. Jeg synes personligt, at lyden på det her album er rigtig interessant, og jeg synes, det her nummer, vi skal lytte til nu, er vanvittigt fedt. Det har sådan en blanding af noget meget organisk, samtidig med, der er de her elektroniske elementer, og så hendes stemme på en eller anden måde som centrum i det hele. Prøv lige en gang at lytte med her på Lay Melly.

Det handler lige nu om noget af den her nye musik, som lige er udkommet. Og fra Agnes Obel skal vi nu over til guitaristen Jonas Struk, som jo bevæger sig meget inde i filmmusikken. Og der er netop udkommet et nyt soundtrack til den film, der hedder Low Lies the Land, som altså foregår i Piemonte i det nordlige Italien og handler om de her tre forskellige familier, der arbejder med at lave vin. Og der er noget over musikken, som, jamen, som sjov nok nu, når det er et filmsoundtrack, passer lige præcis til den stemning. Og vi skal høre det nummer, som, jamen, som har titlen Low Lies the Land, som jeg tror er ligesom åbningstitelnummer, nu har jeg jo ikke set filmen, men som sætter en helt særlig stemning. Og man kan i hvert fald godt forestille sig at sidde ude på en smuk vinmark i Italien.

Jonas Struk har lavet musik til filmen Low Lies the Land, og det er altså simpelthen titelnummeret her fra filmen, som vi lyttede til. Vi beskæftiger os nemlig med ny musik, altså ting, der er ud eller numre, der er udkommet her i løbet af 2026. Og nu kan det være, at du sidder derhjemme, eller på arbejdet, eller i bussen, eller hvor du nu end befinder dig, og lige har brug for et lille skud energi. Det skal du nok få her i selskab med Vistis Vinyl Collective, Arto og

Masser af sommer og sol her fra Vistis Vinyl Collective, Arthur Patkala og nummeret Flamme, som altså lige er udkommet her for et par uger siden. Om lidt er klokken 17. Det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side den er jeg tilbage igen med mere salongen, så bliver endelig hængende her på kanalen. Vi kan nå at høre et sidste nummer. Det her, det er Richard Andersen og Emma Grün med You and the Night and the Music.

0: britiske premierminister Andy Burnham har indkaldt til krisemøde efter 5 mænd i går blev anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den militære Fairford-flybase. Og indtil videre har det været sparsomt med oplysninger om, hvad der er foregået og om de 5 mænd. Men senest er det kommet frem, at de nu er blevet løsladt mod kaution, mens sagen efterforskes. Og så har politiet også fortalt lidt mere om, hvem de anholdte er, fortæller journalist Frederik Barsø, der er ved flybasen.
1: Det er jo nu kommet frem fra det britiske antiterrorpoliti, at det er 5 mænd, som alle har bopæl i London, altså britiske statsborgere, og 2 på 23, og 2 på 24 og 1 på 25 år. Så det er det, der ligesom er kommet frem af det seneste, men mere end det ved vi ikke om dem lige nu.
0: Og basen bruges også af det amerikanske luftvåben, blandt andet som en del af operationen mod Iran. Derfor har flere spekuleret i, hvorvidt Iran kan være indblandet, fortæller lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
2: Det er en af de få, de har haft mulighed for at bruge, fordi der var rigtig mange europæiske lande, der lukkede deres baser fra amerikanerne, fordi de ikke syntes, at den krig var det mest geniale, Trump nogensinde har foretaget sig. Så derfor har den været en vigtig del af krigen mod Iran, og der har været udgået bombetogter derfra.
0: Irans ambassade i London afviser dog at være indblandet i terrorplaner mod militærbasen. Efter kritik fra flere eksperter slår regeringen nu fast, at det forbud mod at udvide og bygge nye svinestalde, som den præsenterede i sidste uge, er lovligt. Det siger Christian Rabia Madsen, minister for natur og dyrevelfærd.
3: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet.
0: Og udmeldingen her kommer efter 2 juraeksperter i Berlingske og Information har vurderet, at der ikke er lovhjelmen til at indføre et forbud, hvis det ikke først bliver vedtaget som lov i Folketingssalen. Og Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne kræver derfor en uvildig undersøgelse. Og Enhedslisten var tidligere på dagen også bekymret, men stoler nu på ministeriets vurdering. Og politisk korrespondent Christine Kortsen, regeringen præsenterede det her forbud for 5 dage siden. Hvorfor fylder det her spørgsmål om lovlighed pludselig så meget?
4: Jamen, der er jo sådan et spøgelse i den her sag, nemlig Mink-sagen fra coronatiden, hvor man jo i første omgang meldte ud, at alle mink skulle aflives, uden at der var lovhjemmel. Det her er jo også et indgreb i forhold til landbruget, så det er klart, at når nogen begynder at snakke om manglende lovhjemmel, så er der nogle alarmlamper, der blinker.
0: Hvorfor er der ikke bare et klart svar på, om det her svinestop er lovligt eller ej?
4: Ja, det mener regeringen, ministeriet, ministeren og jo altså også de juristerne i Justitsministeriet, os der er. Men jura er jo ikke en eksakt videnskab, og der kan nogle gange være forskellige vurderinger af et juridisk spørgsmål.
0: Lød det fra politisk korrespondent Christine Kortsen. Og så skal vi til Sverige, hvor der i dag har udspillet sig et sandt politisk drama. I morges sagde den socialdemokratiske formand Magdalena Andersen nemlig, at hun nu opgiver at danne regering. Og det gør hun selvom den rød-grønne blok ellers fik et spinkelt flertal ved valget til rigsdagen for godt 2 uger siden. Og Per Bang Thomsen, DR's Norden-korrespondent, hvad er det, der er gået galt?
5: Jamen, det handler kort fortalt om, at Venstrepartiet, der er et mindre parti, som befinder sig på den yderste venstrefløj, og som egentlig er en del af den her rød-grønne fløj, som Magdalena Andersen skal forsøge at bygge et regeringsprojekt sammen med, de i dag stemte ja til, at formanden for det svenske parlament skal være en borgerlig politiker, altså en politiker fra den modsatte fløj. Og der havde Socialdemokraterne ellers presset på for, at Venstrepartiet skulle stemme for deres kandidat. Men det valgte Venstrepartiet altså at se stort på, og det fik så ja, den socialdemokratiske formand til at sige, jamen så kan det bare være lige meget, og så må Venstrepartiet forsøge at danne en regering med de borgerlige.
0: Ja, hvad kommer der så nu til at ske, for en regering skal Sverige vel have på et eller andet tidspunkt?
5: Ja, det skal de, men det har lange udsigter lige nu. Men alle herunder også Socialdemokraterne og Venstrepartiet, de ved godt, at det er noget nær utænkeligt, at Venstrepartiet og de borgerlige vil kunne bygge en regering sammen. Og Venstrepartiet, de understreger altså også fortsat det her med, at de gerne vil danne en regering med Socialdemokraterne og resten af de røde-grønne. Men internt på den røde-grønne fløj, der har de altså, ja, det ser svært ud, for de kan ikke rigtig med hinanden derovre. Og den her sag, det har i hvert fald ikke gjort det lettere for den, lad mig sige det på den måde.
0: Så det lyder som om, der kommer til at gå et stykke tid, før vi får en ny svensk regering?
5: Det tror jeg roligt, man kan regne med, fordi ja, det her det er en hårdknude, som lige nu er virkelig, virkelig ja, gået i hårdknude, og det ser ud til, at det kommer til at tage lang tid, før at den kan blive viklet op igen. Så ja, vi kan godt regne med, at det kan tage lang tid.
0: I aften og i nat bliver det mest skyde, og lidt regn kan vi også få ned mellem 7 og 15 grader og svag til jævn vind, mest mellem nordvest og nordøst. Det var Radioavisen.
6: P8 har reserveret dit bord.

0: sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Vi fortsætter eftermiddagen her med endnu en time salongen, og jeg har altså igen masser af gode sager på programmet, så du kan egentlig bare læne dig tilbage. Jeg skal nok sørge for at lave et skønt eftermiddags soundtrack, som du bare kan læne dig ind i. Vi lægger ud med et nummer fra Snorre Kirk. Her er det Working the Night Shift. Velkommen til salongen på P8.

Working the Night Shift her med Snorre Kirk. Og vi bliver i det danske land. Vi skal nemlig høre Clothing Club. Her er det Norwegian Wall.

Der er kommet så meget god musik ud i løbet af 2026. Blandt andet det her nummer fra Clothing Club. Det var Norwegian Wall. Lidt senere i programmet, så dykker vi ned i ugens album. Men først her, Kira Skov med Am I Mad?

guitaristen Jakob Gurevich her sammen med Alice Careri på La Ville. Hvis du lige har åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Salonen med mig, Josefine Philip. Og min fornemmeste opgave i dag, det er altså at lave et skønt soundtrack, som du bare kan læne dig ind i. Og lige nu skal vi høre Lou Rawls med You've Made Me So Very Happy.

Tilbage i juli måned udgav Sofie Birk et splinternyt album, og det er altså ugens album her på P8. Og lige om lidt, så dykker vi altså ned i det. Men først skal vi høre Yiyu med Grasping All Corners.

0: Nu skal det handle om ugens album, som kommer fra Sofie Birk. Et album, som hedder Biva Biba Burluka, som har den her legende og drømmende energi. Og så har hun altså skabt det sammen med sin bror Alfred Bundgaard. Hun bevæger sig væk fra den her rene, ambiente lyd og blander en masse organiske instrumenter, field recordings, elektroniske klange og så også de her bløde bossa nova rytmer. Hun har selv beskrevet albummet som en rejse tilbage til noget barnligt, intuitivt og magisk. En slags musikalsk frirum, hvor alvoren slipper sit tag, og fantasien får lov at flyde frit. Vi var så heldige, at Sofie Birk var forbi P8's studie, og her har hun fortalt om nogle af numrene på det her nye album. Og lige nu skal vi altså høre hende med egne ord fortælle om det nummer, som hedder Sefirot Surfa.
1: Hej, mit navn er Sofie Birk, og det her det er nummeret Sefirot Surfa. Og Sefirot er ordet for de 10 guddommelige kræfter i den jødiske mystik, som på et tidspunkt inspirerede mig rigtig meget. Det er ligesom sådan en opsætning af de her 10 egenskaber, sådan den meget grafisk, som jeg forestiller mig, at man kan bevæge sig af de her linjer og de her energier, som bliver beskrevet i den jødiske mystik. Og jeg forestiller mig at surfe ind over den her elgamle mystiske viden, men så på en meget legesyg måde.

Sofie Birks album Biva Biva Burluka er ugens album her på P8, og vi skal selvfølgelig lytte meget mere til det i løbet af denne her uge. Nu skal vi til noget lidt andet. Vi skal nemlig i selskab med Richard Andersen Trio, featuring Jorge Rossi og Sullivan Fortner på Comes Love.

Lidt noter af sommeren her med Astrud Gilberto og nummeret Aqua de Bebe. Tiden den flyver afsted her til eftermiddag. Det gør den jo gerne, når man hygger sig. Det gør jeg, og det håber jeg selvfølgelig også, at du gør derude. Det betyder også, at vi har et lille kvarters tid sammen, inden der kommer en radioavis. Og jeg har selvfølgelig fundet noget mere god musik frem, og lige nu skal vi høre Mathias Heise og Pelle von Bülow på Angel Zoo.

0: Tilbage i 2011 udgav Tom Waits albumet Bad As Me, hvor det her nummer Talking At The Same Time stammer fra, som jeg synes er et helt genialt nummer. Og sjovt nok, når jeg lytter til det næste nummer, vi skal høre nu, så kommer jeg tit til at tænke på, sammenligningen, men denne her forbindelse på en eller anden måde mellem Rixen og Tom Waits. Rixen udgav tidligere på året et nyt album, som hedder The Chauffeur, hvor det her nummer Højgop stammer fra, og hvor han har fået fornemt besøg fra Mette Lindberg.
1: Wake up, lay down, wake up, see how, look up, look down, wheel up, see how, now you eat from my hand, you cast.

Lige om lidt, så er klokken 6, og det betyder altså, at der kommer en radioavis. På den anden side, den sidder min kollega Jonas Visti klar med Vistis vinyler, så bliv endelig hængende her på kanalen. Jeg hedder Josefine Philip. Kæmpe fornøjelse at være din vært i dag. Jeg er tilbage igen i morgen, samme tid og samme sted, med 2 timer salongen fra 16 til 18. Nu skal vi lige høre et sidste nummer, inden radioavisen kommer. Det her er Upside Down med 54 Ultra.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Hvis du pendler med tog på tværs af Sjælland, så er der risiko for, at din tirsdag morgen også kommer til at føles som en rigtig mandag. For der kører lige nu færre tog mellem Sjælland og Jylland på grund af en nedfaldende køreledning ved Sorø. Og det fortsætter ifølge Banen Danmark forløbig frem til kl. 10 i morgen formiddag. Og reporter Signe Avnholt Andersen, du står på Ringsted station. Hvordan er situationen der lige nu?
2: Jamen, status er, at trafikken glider, men det er altså stadigvæk med forsinkelser. Jeg står her og kigger op på den her infoskærm på Ringsted station, og der er altså forsinkelser og aflysninger på stort set alle afgangene. DSB har været ret hurtig i dag til at sætte togbusser ind og har ligesom kunne fragte passagererne videre, og det har ligesom kunne holde et vist flow i trafikken, samtidig med, at der kun har været at man stadigvæk har kunne holde et enkelt spor åbent. Så et flow i trafikken har der været, men jeg har altså godt nok talt med mange frustrerede passagerer, der har ventet både halve og hele timer ekstra i dag. I kan lige prøve at høre, hvad en af dem sagde her.
3: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører. Så synes jeg selvfølgelig rigtig ærgerligt, fordi så skal jeg bruge benzin, og det er jo virkelig dyrt her for tiden.
1: Lød det her fra Leonora, Døbke Lund og Banen Danmark fortæller, at man nu vil undersøge, hvorfor køreledninger så ofte falder ned på den her strækning. De fem mænd, der har været anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den britiske Fairford flybase, er her til eftermiddag blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed ifølge BBC. Det ved sig ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien.
4: Det er desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at, ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
1: Samtidig med løsladelserne har premierminister Andy Burnham indkaldt til krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen, fortæller Frederik Barsø.
4: Det her er jo en af de største kriser eller største situationer at håndtere for ham i hans korte tid som premierminister, og det er et signal om, at det er en alvorlig situation, som han gerne vil have det helt fulde billede og sørge for, at hans regering har det fulde billede.
1: Det går bedre med at få nok voksne til at passe børnene i landets daginstitutioner. Sidste år var det kun 8 kommuner, der ikke overholdt reglerne om minimumsnormering i børnehaverne, og 5, der ikke klarede kravene for vuggestuerne. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. For i år var det henholdsvis 14 og 10 kommuner. Thisted er en af dem, der stadig står på listen. Og her er vores reporter Jakob Emil Christensen været forbi børnehuset Roligheden.
5: Der har været godt gang i aktiviteterne her i vuggestuen, hvor man blandt andet har malet, man har været udenfor at lege, eller så har man bare hygget herinde på stuen. Og Emma Dikman, du er pædagog her i børnehuset Roligheden her på vuggestuen. Hvad tænker du om, at kommunen ikke har overholdt de her minimumsnormeringer sidste år?
6: Ja, det synes jeg jo er godt. Altså, jeg synes jo, det er vigtigt, at det bliver overholdt, fordi det er vigtigt for de børn, vi har med at gøre til daglig. Ja.
5: Og hvordan, ja, specifikt her børnehus Roligheden, har man jo ikke overholdt minimumsnormeringer sidste år. Hvordan kan I mærke det sådan et her sted?
6: Altså nu er det jo så heldigvis så meget, man ikke har, men lidt har jo også ret. Og jeg synes jo, det vil typisk være i de sårbare situationer med syge voksne, og, fordi de som ofte er syge samtidig med børnene. Men hvis så er nogle ting, og hvis vi har udfordrende børnegruppe også, er det helt tydeligt, at vi kan mærke det.
5: Men det er jo rimelig små udfald, det drejer sig om. Altså hvorfor er det vigtigt, at man så stadig får overholdt de her minimumsnormeringer, mener du?
6: Fordi nu er det nogle gange, det er vi heldigvis for, det er blevet besluttet, og så synes jeg, det er vigtigt, at vi skal. Og lidt har også, at det er små børn, vi har med at gøre, og det er vigtigt, at de kommer godt afsted i livet, kan man sige.
1: Og formanden for børne- og familieudvalget i Thisted Kommune, Kasper Sø Larsen, mener, at der er flere gode forklaringer på, at kommunen stadig kæmper med at leve op til normeringerne.
7: Vi har uhyre mange lokalsamfund, vi er en meget stor kommune, og det, der sker, det er jo, at vi har mange institutioner. Og mange af dem, de er også med relativt få børn. Og der er også noget så lavpraktisk som rekruttering af pædagoger. Det kan faktisk være svært, også i et område som vores.
1: Og børneminister Jacob Mark fra SF vil nu sende en brev til de kommuner, der ikke lever op til kravene, og bede dem om at gøre det. I aften og nat kan der falde lidt regn. Mod nordvest bliver det dog snarere dis og tåge, der driller ned mellem 7 og 15 grader. Vi får svag til let vind fra forskellige retninger. Det er Pernille Stigsdal, der er redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
8: Wowi, shawi. Hvor er det bare skønt, du er kommet. Du er landet med en kæmpe maveplasker i det her brandvarme musikalske foretagende. Her kan du te dig lige så fjollet, du vil. Du må både være besværlig, underlig, pjevset og følsom. Alt er for så vidt ok. Det eneste, der kræves af dig, er, at du er nysgerrig og folder dine store, smukke, men lidt beskidte ører ud. Så er du til gengæld garanteret solbeskinnet vellyd fra verdens afkroge, som du ikke nødvendigvis har besøgt for nylig. Vi skal smøre os ind i alle mulige lækre ting. Fremmede kulturer, sprog, rytmer, tonesammensætninger og udtryksformer, som du ikke var klar over, at du ville elske at kende. Alt sammen kogt ned og præsenteret af din vært, Jonas Visti. Du er jo, når alt kommer til alt, ret sød. Så derfor skal du være hjertens velkommen her i Vistis Vinyler.

0: Emilie Stagsrettefinens vegne, er det også en kæmpe stor fornøjelse at kunne byde velkommen til, hvad der igen er den musvært. Give a big round of applause til Jonas Visti!
1: Okay, oh, wow. Okay. Jamen, velkommen til. Altså, i den her uges Vistis vinyler skal vi igen forsøge at få en hel masse musik til at hænge sammen, som på papiret måske ikke har den fjerneste grund til at gøre det. Og ja, vi skal altså endnu en gang til Zambia med gruppen Witch, som vi også lyttede til i sidste uges udsendelse. Der på et tidspunkt i deres karriere lagde noget af det her sådan psykedeliske rock på hylden, og i stedet begyndte at kigge mere i retning af noget disco, funk og boogie. Og så begynder det jo at smage ret meget af Vistis vinyler, må man sige. Derfra bliver det ikke mindre dansabelt, for vi skal nemlig have amerikansk funk fra allerøverste hylde med Fred Wesley and the JBs og deres vidunderligt beskidte Blow Your Head. Og senere så skruer vi tempoet en smule ned med Eugene Wild og noget af det vildeste, men samtidig mest sådan silkebløde 80'er R&B, man overhovedet kan forestille sig. Og vi kan altså forestille os rigtig mange ting her i Vistis vinyler, det skal jeg altså så sige. Nå, men inden da, så skal vi selvfølgelig også til Brasilien. Vi skal have Chao Donato, den her gigantiske brasilianske legende, som ja, vi jo holder utrolig meget af her i foretagendet. Et nummer fra hans altså mesterværk, King af King, oversat til dansk, Hvem er Hvem. Jeg ved i hvert fald, at Chao Donato, han er en af de største stjerner i brasiliansk musik nogensinde. Og det skal vi selvfølgelig også lige beskæftige os lidt med, når tid er. Men jeg opsummerer. Zambia, Brasilien, beskidt amerikansk funk og silkeblød synthesizer. Altså, det lyder som en god plan. Lad os bare sige det på den måde. Men vi begynder altså med lige præcis Zambia-gruppen Witch og nummeret, der hedder Moving On.

Okay, vi skal videre sammen med Omega Watts, der egentlig kommer fra den amerikanske hiphop-scene. Men på nummeret Platypus Strut fra 2007, der har han gemt mikrofonen ret langt væk. I stedet samlede han musikere fra Los Angeles funk- og soul-scenen og lavede det hans eget pladselskab Ubiquity beskriver som et hårdslående afrobeat-drevet nummer. På guitar har vi Miles Tackett fra Breakster, mens en af Quantics foretrukne blæsere, Todd Simon, står for blæser og fløjte. Ja, der er altså kommet et gigantisk nummer ud af, som vi skal henlede opmærksomme på lige.

det her nummer, som vi skal høre nu, det kunne nemt lyde som noget, der var blevet indspillet i Sao Paulo en gang i 70'erne. Men Girl From Sao Paulo er faktisk lavet af et russisk funkband. The Soul Surfers kommer fra Rusland, og jeg forestiller mig ikke, at de på nogen måde kan stå inden for det rod, der foregår i det land lige nu. De har altså bygget deres lyd op omkring sådan en ret kompromisløs kærlighed til gammel funk og soul, og på det her nummer kigger de så mod Brasilien. Nummeret kom egentlig som en 7-tommer på det amerikanske selskab, ja, som vi også lyttede til lige før, Ubiquiti. Og selskabet har omtalt det her nummer som værende, ja, brasiliansk inspireret deep funk. Det er også det, jeg hører, når jeg sætter den her 7-tommer på, som jo bare er, ja, super fed, super knashammerende tør i sin produktion. Og det er jo noget af det, vi elsker allermest her i Vistisk.

er der jo funk her der alle vejene i den her udgave af disse vinyler. Og det var der altså også tilbage i 2011, da britiske Sean Lee udgav sin plade World of Funk. Og det var altså meget bogstaveligt ment. Han inviterede nemlig musikere fra forskellige dele af verden ind i sit, ja, meget funk-baseret univers. Og nummeret her, Now I'm a Killer, lyder jo nærmest som James Brown, der er taget på ferie i Rio de Janeiro.

Okay, okay. Det forholdt sig faktisk sådan, at da Chaudonato indspillede nummeret Calabocca Menino til albumet King of King tilbage i 1973, var det faktisk slet ikke den sang, han troede, han var i gang med. Han havde nemlig et rytmisk stykke musik med arbejdstitlen Vietna e Coca-Cola, da Nana Kaimi var i studiet, pludselig begyndte at synge Calabocca Menino henover det. Donato troede faktisk, at sangen var skrevet af hendes far, Dorival Kaimi, men det viste sig at være en gammel, traditionel sang med rødder i capoeira-musikken fra Bahia. Så ud af Donatos egen komposition og en gammel brasiliansk sangtradition opstod den version, som vi skal høre nu. Den udødelige, i hvert fald i mine ører, Chaudonato, Calabocca Menino.

0: altså, at det var mig, der var tosset. Og det er jeg altså ikke.
1: Nej.
0: Tænk mig, at I skulle få en gammel selv have set de UFO'er, give det at komme her forbi Milfars vindue med det samme.

Tilbage til Sean Lee, der den her gang leger brasilianer. Boss Bossa stammer helt tilbage fra hans plade Music and Rhythm fra 2004. Og så blev den altså hedde med på en compilation, Brazil do Brazil, hvor den lige fik endnu en tur i Manesien, hvilket den jo for så vidt også gør her i Beast.

Og nu til Brasilien og Ed Lincoln. Manden, der kunne få et hammernål til at lyde, som om det havde fået tre utrolig stærke caipirinha, men sagtens stadig lige ville kunne snige den hjem i bil. Her får du nummeret Coaches.

0: shit! Okay, det kræver den dybe stemme, det her.
1: Yes, ja, yeah, yes, lige præcis sådan her. Mine damer og herrer, vi skal have det lækkert og lummert på den brasilianske måde her sammen med B2 Louise og nummeret Shuva Debasius.

Vi skal have en gengang på banen, nemlig John Beltran. Den her Detroit techno-producer, som gik sådan okay organisk til værks i begyndelsen af nullerne på sin plade Sun Gypsy. Her der lå han altså for alvor brasilianske rytmer fylde i sin sådan stadig meget elektronisk kvantiseret musik. På det her nummer, som vi lytter til, der har han fået den brasilianske percussionist

Asje Duarte med. Og Belton skulle efter sine også spille både keyboards, noget guitar og noget percussion på det her track, som ja, er med til at gøre det en ekstra tand levende, end hvis det kun var computeren, der har været inde og cutte det her stykke musik op. Sun Musica, eller Sun Musica, det er i hvert fald det, som vi lytter til her.

0: Resten af aftenen og indtil i morgen formiddag, der må togpassagerer, der skal på tværs af Sjælland, væbne sig med tålmodighed. Der kører nemlig færre tog mellem Sjælland og Jylland på grund af en nedfalden køreledning ved Sorø. Banedanmark forventer først, at skaderne vil være udbedret i morgen kl. 10, siger Nikolaj Schmidt-Thiesgaard, der er direktør for vedligehold.
1: Det betyder altså helt konkret nu, at vi kommer til at arbejde hele aften og hele natten for at udbedre de mange skader. Derfor så er den foreløbige prognose, at vi kommer til at køre helt normalt igen fra kl. 10 i morgen.
0: Det er ikke første gang, at der er problemer med nedfalden kørestrømsledninger på strækningen ved Sorø. Hvad det skyldes i dag, ja, det ved Banedanmark ikke endnu.
1: Vi har set flere hændelser dernede på det seneste, og derfor kommer vi til at gå helt til bunds i, hvad årsagen til, at vi netop ser flere fejl på samme strækning.
0: Der er indsat togbusser, men der er altså forsinkelser og aflysninger. DSB opfordrer derfor til, at man tjekker rejseplan.dk, inden man skal afsted. Fra nytår der skal det være slut med at svindle med asbestprøver. Nye regler, der lige nu er i høring, betyder, at håndværkere fremover skal have direkte adgang til asbestprøveresultaterne for det byggeri, de arbejder på. For eksempel via en QR-kode. Og det er sød musik i ørerne på murer Johnny Albertsen fra Aalborg.
2: Det gør jo, at der bliver en gennemsigtighed omkring, hvad det er, man går og arbejder i. Og det har der jo ikke været før. Så det vil jeg også sige, at hvis man har en eller anden dårlig fornemmelse med den bygherre, man arbejder for, eller det firma, man arbejder for, så kan man jo selv gå ind og aflæse, hvad det er, man går i, ikke?
0: Stramningerne de kommer efter en sag fra netop Aalborg, hvor en forfalsket prøve betød, at Johnny Albertsen og 200 andre håndværkere kan have været udsat for det kraftfremkaldende asbestmateriale på en byggeplads. De nye regler sikrer, at håndværkerne fremover får prøvesvarene direkte fra dem, der foretager analyserne, altså udenom arbejdsgiverne, og det er helt nødvendigt, mener beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen.
3: Vi ved bare, at asbest kan føre til for eksempel lungehindekræft, der er dødelig. Så det er jo en fuldstændig uhørt situation, at det kan lade sig gøre at snyde med sådan et dokument.
0: Folketinget har tidligere på at vedtage et lovforslag, som betyder, at personer i en virksomhedsledelse kan idømmes fængselsstraf, hvis de forsætligt eller groft uagtsomt overtræder arbejdsmiljølovgivningen. Det lykkedes den amerikanske rumfartsvirksomhed SpaceX at sende megaraketten Starship i kredsløb om jorden for første gang. Det skriver SpaceX på det sociale medie X. Den blev affyret fra Texas og sendt i kredsløb med en hastighed på 26.300 km i timen. Efter planen så skal megaraketten, der altså beskrives som den mest kraftfulde rumraket nogensinde, rundt om jorden 6 gange, før den returnerer. I aften og nat skyde vejr med regn rundt omkring, men i den nordvestlige del af landet dog noget mere klart. I morgen mest skyde vejr med regn i Jylland mest, og efterhånden så klarer det lidt op fra syd med mulighed for nogen sol. Temperatur i morgen mellem 14 og 20 grader.
4: Halløj du. Nu forholder det sig faktisk sådan, at vi er cirka halvvejs i den her udgave af Vistis Vinyler, hvilket får mig til at tænke på, hvor fint et menneske du egentlig er. Ikke kun fordi du lytter, men fordi du hænger på, på trods af at Jonas Vistis sikkert spiller alle mulige ting, som du ikke har hørt før. Så egentlig bare en konstatering af, at livet er dejligt, og du lige så.

Milton Banana hed faktisk Antonio de Sousa, men under sit noget mere mindeværdige kunstnavn blev han altså en af de vigtigste trommeslager i den tidlige bossa nova. For hans CV, altså hvis man lige skal ramme sådan nogle enkelte ting op, så er det altså ret crazy. Han spillede for det første med på João Gilberto's historiske indspilning af Chega de Saudade. Så stod han på scenen ved den berømte bossa nova koncert i Carnegie Hall i New York i 1962. Og året efter, når jeg så sad bag trommerne på Get Gilberto-pladen, altså med, du kender, Girl from Ipanema og så videre. Men så gjorde han faktisk noget sådan relativt uventet. Som sideman var han jo altså højt skattet. Men han dannede simpelthen sin egen trio. Han rykkede helt frem på scenen og dannede Milton Banana Trio. Og i 1966 udgav de altså Balanzando con Milton Banana Trio. Og det er altså herfra, vi skal høre åbningsnummeret Cidade Vazia, skrevet af selveste Baden Powell og Lula Freire. Tre mand. Bas, trommer, klaver, det er altså det, der skal til. Altså, mere behøver man ikke. Det synes jeg, det er et glimrende bevis på, som du får her.

Okay. Så tager vi altså en tur fra fantastiske Brasilien til Philadelphia med gruppen Breakwater, der faktisk kun nåede at udgive to plader på det her label, der hedder Arista. Men altså, to til gengæld virkelig fede plader. Der vægter vi jo ofte kvalitet frem for kvantitet her i programmet. Nummeret Work It Out er det allerførste nummer på deres debutplade fra 1978 og er skrevet af gruppens keyboardspiller K. Williams Jr., som også var med til at producere pladen, og det må man sige, det har han gjort til UG Krydses Lange. Det var en større besætning, altså selvfølgelig guitar, bass, trommer, percussion, men så var der også sådan en helt blæsersektion, som akkompagnerede den her fede session. Philadelphia Funk & Soul, når det er allerbedst.

Samtidig ændres vores interesser, vores følelser. For eksempel er en drengs interesse for en pige meget forskellig, når han er 7 år, 15 år og 25 år.

Kapitalistisk Nyt, jeg elsker vi jo kategorien Hits That Never Were. Altså, det her er et godt eksempel. Kenny Burke, nummeret Rising to the Top, der faktisk kun blev en, altså nummer 63's 20. plads på den amerikanske R&B-liste tilbage i 1982. Men så skete der altså noget andet, for den fuldstændig umodståelige basgang fik et gevaldigt efterliv i hiphoppen. Doug E. Fresh brugte den i 1988, LL Cool J samlede den på Around the Way Girl, og senere fulgte blandt andre Mary J. Blige og Pete Rock og CL Smooth. Så det er altså ikke i sin samtid specielt populært nummer, men det er den edderspark med blevet efterfølgende. Du kan jo vurdere selv, om du er vild med originalen eller bedre kan lide nogle af de nyere, men du får det i hvert fald at høre her.

Okay, man. Okay, sker der, mand. Okay, fedt. Der er jo mange sådan legendariske personager, der har Don i sit navn. Altså Don Corleone, Don Cherry, Don Ø. Men jeg vil alligevel sige, sådan, det er jo ikke, fordi det skal være sådan en konkurrence. Ham jeg kunne sikkert ikke drive en fodboldklub på samme måde som Don Ø, men han er alligevel den fedeste inden for sin genre. Don Blackman, Yabba

Business, Monkey Business, tænkte jeg, da jeg for nylig gik ind og tjekkede, hvad Don Blackmans selvbetitlede soul- og svulstige funkplade fra 1982 egentlig kostede på den store internetbaserede pladebørs Discogs. Ja, men sådan, når man snikker sådan op omkring de $200 plader, det er bare, altså det er ligesom det københavnske boligmarked. Det går kun én vej, stikker fuldstændig af. Man kan så sige til gengæld, at det er også en kæmpe slasker, som du får for dine sparepenge.

Ja, og så tror du måske, at vi skal fortsætte i vores følelsers vold. At vi skal høre noget mellow, jazzy soul. Men ind fra højre kommer Leon Ware og siger, hold my beer. Og så kommer der alligevel i lidt det hele, når vi her hører, Why I Came to California.

Okay. Vi skal videre sammen med gruppen Seawind, der oprindeligt kom fra Hawaii. Men da de i 1976 indspillede deres debutalbum, foregik det i Californien med trommeslageren Harvey Mason som producer, og thank God for det. The Devil Is a Liar blev en sådan slags visitkort for bandet. Nummeret gav dem nemlig en Grammy-nominering for bedste arrangement til vokal, og især deres blæsersektion, som begyndte at, altså efterfølgende at dukke op alle mulige andre steder. Det var nemlig Jerry Hay, Kim Hodgecroft og Larry Williams, så de kom altså senere til at spille og arrangere for navne som Earth, Wind & Fire, George Benson, Quincy Jones, Michael Jackson, altså Off The Wall, Thriller, Bad, altså det er jo sådan, ikke bare Superligaen, det er jo Champions League-finalen gang 100. Det er jo dem, der definerede de helt vilde, sindssyge Blazer Steps, som begyndte at dukke op, ja, lige præcis i midt-slut 70'erne, start 80'erne. Og ja, det er altså Devil Is Live, vi skal lytte til nu, men i mit eget edit, for jeg synes altså ikke nummeret, det holder sådan 100% fra ende til anden. Så derfor har jeg fokuseret rigtig meget på det her groove, og selvfølgelig også det fede vers.

Okay. Vi er lige ved at være ved vejs ende i den her udgave af Vistis Vinyler. Må jeg ikke bare sige dig en stor tak, fordi du gider lytte med? Husk, der ligger tidligere udsendelser inde i DR's radioapp, DR Lyd, hvor der også ligger playlister, så du selv kan spille smart og stykke dit eget program sammen ud fra, hvad der er blevet spillet. Tak.

Okay, vi skal til at runde af for den her udgave af Vistus Vinyl, som er den fine jingle her, også antydet. Ja, hvad søren er der egentlig at sige? Nu er der blevet sagt det hele. Der er stadig lidt tid til... Jo, for fanden. Jeg kan jo sagtens sige, hvis du kan lide, hvad du hørt, så må du hjertens gerne fortælle videre om det her musikalske foretagende til et menneske, som du godt kan lide. Det hjælper programmets videre eksistens. Så sig nu bare videre for fanden. Du er meget, meget sød.

0: Jeg siger vi godnat, og tak for i aften.
1: Det skal lynhurtigt undersøges, om regeringens midlertidige stop for at udvide og bygge nye svinefarme er lovlig. Det mener flere partier, efter at to juridiske eksperter har vurderet, at der ikke er lovhjemmel til det straksforbud, som regeringen præsenterede i sidste uge. Enhedslisten kræver en forklaring fra ministeren, og hos Dansk Folkeparti, ja, der vil de allerede nu have sat en uvildig undersøgelse i gang. Og det samme med Danmarksdemokraternes miljøordfører Kim Edberg Andersen.
2: Det bliver vi simpelthen nødt til at have eksperter til, fordi alternativt, så risikerer vi jo, at det bliver en domstol på et eller andet tidspunkt, der skal til at vise, om ministeren har ret eller tager fejl. Og det synes jeg, vi skal afbøde ved at få styr på penalhuset, inden vi rammer domstolen.
1: Men minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, mener ikke, at der er behov for flere juridiske vurderinger.
3: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium. Og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet. Men det er den fremgang, man har, når man er minister eller regering, at spørgsmålet omkring hjemmel, det bliver afklaret i ministerierne herunder også i Justitsministeriet. Så der er ikke tvivl om det.
1: De fem personer, der har været anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairford, er nu blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien.
4: Det der er desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at, ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
1: Samtidig med løsladelserne, så er den britiske premierminister Andy Burnham indkaldt til et krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen, fortæller Frederik Barsø.
4: Det her er jo en af de største kriser eller største situationer at håndtere for ham i hans korte tid som premierminister. Det er et signal om, at det er en alvorlig situation, som han gerne vil have det helt fulde billede og sørge for, at hans regering har det fulde billede.
1: Russiske droner har i dag ramt Ukraines Nationale Akademi for Videnskab, der ligger i det centrale Kiev. En person er meldt dræbt og seks andre såret, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et opslag på X. Videoer, der er blevet delt på nettet, viser en drone kom flyvende i høj fart og brag direkte ind i det Nationale Akademi for Videnskab, der ligger i Kievs gamle bydel. Andre billeder viste folk hænge ud af vinduerne på bygningen efter angrebet. Herhjemme har vi udsigt til en aften og nat med skydevejr, med regn rundt omkring, men mod nordvest, der er det dog noget mere klart. I morgen mest skyde med regn i Jylland, men efterhånden også lidt opklaring med sol.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Selvom kommunerne i 2 år har skulle leve op til reglerne om minimumsnormeringer i daginstitutionerne, ja, så er det stadig ikke dem alle, der gør det. 8 kommuner har i gennemsnit ikke én voksen til 6 børnehavebørn, og 5 kommuner har ikke én voksen for hvert tredje barn i deres vuggestuer. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Børneminister Jacob Mark vil nu sende brev til kommunerne og bede dem om at overholde loven. Et af de steder, de skal kigge i postkassen, det er Thisted, for kommunen er godt nok tæt på at leve op til reglerne, men gør det lige nøjagtigt ikke. Kasper Sø Larsen, der er formand for kommunens børne- og familieudvalg, ligger dog ikke søvnløs over ministerens brev.
2: Jeg er mere på den politiske kampplads, og vi har en minister, som virkelig skal vise sig på den her debat. Men der er jo hverken tale om en hel eller en halv stilling ude i den enkelte institution. Det er timer, få timer ude, hvis vi spreder det ud på alle vores institutioner.
1: Men loven skal altså overholdes, også selvom det ikke er mange voksne hænder, der mangler i de enkelte institutioner. Det mener Anne Dahl Ting, der er forperson i FOLA, Forældrenes Landsorganisation.
3: Det er rigtig vigtigt, at alle kommuner lever op til minimumsnormeringerne, for i hver kommune, der ikke gør, der er børn, som ikke får den voksenkontakt, de skal have.
1: Det har ikke ligefrem kørt snor lige fra DSB i dag på Sjælland, og det kommer det tidligst til at gøre igen fra i morgen formiddag kl. 10. En nedfalden køreledning ved Sorø har nemlig givet forsinkelser og aflysninger.
4: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører.
5: Vi er en time forsinket, og det sker mange gange, så det er ikke så fedt.
1: Sagde Leonora Døbke Lund og Tiban Uma, der stod og ventede på Ringsted station. Banedanmark har arbejdet på at få ryddet op og udbedret skaderne det meste af dagen. Det siger Nikolaj Smith-Thiesgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark.
6: Det kommer til at tage lang tid at udbedre de mange skader, der er. Det er jo et anlæg, der er udsat for et stort pres for de tog, der kører forbi, og derfor altså også omfattende skader. Vi går i gang med arbejdet og kommer til at arbejde hele natten intensivt på at få genetableret vores kørestrømsanlæg, sådan at vi altså kan køre normalt forventeligt fra kl. 10 i morgen formiddag.
1: Der er indsat togbusser, men der er altså stadigvæk forsinkelser og aflysninger. DSB opfordrer til, at man tjekker rejseplan.dk, inden man skal afsted. Frankrigs største skovbrand i næsten 80 år er nu officielt blevet slukket 2 måneder efter, at den brød ud. Det oplyser de franske myndigheder her til aften ifølge nyhedsbureauet AFP. Branden, der opstod i det sydvestlige Frankrig i juli, bredte sig til et område på 420 kvadratkilometer og tvang omkring 224.000 personer til at lade sig evakuere. Og det er altså den største brand i Frankrig siden 1949. Herhjemme bliver det skyet i aften og i nat, med regn nogle steder, men i den nordvestlige del af landet dog mere klart vejr. I morgen mest skyet med regn i Jylland, men efterhånden klarer det op med nogen sol mellem 14 og 20 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Her kommer radioavisen.
1: Fra næste år, der skal det være slut med at slippe billigere registreringsafgift, hvis man køber en elbil. Det fremgår regeringens kommende finanslovsudspil, skriver Berlingske her til aften. Konkret så vil regeringen stoppe med at forlænge elbilernes undtagelser fra registreringsafgiften. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Den her undtagelse fra elbilerne har været en del af en politisk aftale siden 2020. De ekstra penge, der nu kommer i statskassen fra elbilerne, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og en omstilling af landbruget, siger fire regeringsministre til Berlingske. Europa skal op i gear, hvis kontinentet skal være i stand til at forsvare sig selv i 2030. Så lød det i dag fra EU's udenrigschef Kaja Kallas på et møde med landenes forsvarsministre. EU har et mål om at forsvare sig selv senest om 4 år, men hvis det skal nås, ja, så kræver det altså flere investeringer og mere militær oprustning.
2: Europe needs a decisive change in the scale and pace.
1: Europa har brug for en afgørende ændring i omfanget og tempoet, hvad angår forsvar, investeringer og kapacitetsudvikling, lød det fra Kaja Kallas. Den danske forsvarsminister Jeppe Bruus var med ved bordet i Bruxelles i dag, og ifølge ham så er der ud over oprustning også Ukrainestøtte, Ruslands sanktioner og hybridkrig på dagsordenen.
3: Jeg presser selvfølgelig også på for, at vi får et tættere samspil i Europa, for det er der brug for. Og jeg oplever sådan set også, at mine kollegaer rundt omkring Europa også deler den alvor, som vi selvfølgelig også oplever her hjemme i Danmark.
1: Fra nytår, der skal det være slut med fusk med asbestprøver. Ifølge et sæt nye regler, der lige nu er i høring, ja, så skal håndværkeren nemlig have direkte adgang til asbestprøver for det byggeri, som de arbejder på. For eksempel via en QR-kode. Og det er nødvendigt, fordi der ikke altid er fuld tillid til bygherren. Det siger formand for Fagforbundet 3F's byggegruppe i Aalborg, Reidar Kogstad.
4: Vi ser bare alt for ofte, at det ikke ligger i materialet i forvejen, så kan medarbejderen jo ikke se det.
1: De nye regler de kommer efter en sag fra Aalborg, hvor en forfalsket asbestprøve betyder, at 200 håndværkere kan have været udsat for det kræftfremkaldende materiale. Asbest kan give lungehindekræft, og derfor er det grotesk, hvis nogen vægter profit højere end de ansattes helbred, siger beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen.
5: Det gjorde rigtig stort indtryk på mig at sidde og kigge de her mennesker i øjnene, der nu har gået rundt. Flere hundrede mennesker i asbeststøv, uden at vide det, selvom det kunne have været gjort anderledes, selvom de kunne have været passet bedre på.
1: I aften og nat skydevejr med regn rundt omkring, men i den nordvestlige del af landet er dog mere klart vejr. I morgen mest skyde med regn i Jylland, men efterhånden opklaringer mellem 14 og 20 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Står det til regeringen, så bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. For som en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, så vil den nemlig ikke forlænge elbilernes undtagelse for registreringsafgift endnu en gang. Det siger fire af regeringens ministre til Berlingske. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Men det er ifølge Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri, den helt forkerte vej at gå.
2: Det, der er brug for, hvis vi skal fastholde den grønne omstilling af bilparken, det er faste

0: rammevilkår, så både forbrugere og virksomheder ved, hvad de skal investere i. Og med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskifte, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
1: Pengene skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. For uden forslaget om registreringsafgift vil regeringen også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner, skriver Berlingske. De fem personer, der har været anholdt, mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairford, er nu blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Brasø, journalist i Storbritannien.
2: Det der er desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at, ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
1: Samtidig med løsladelserne har den britiske premierminister Andy Burnham indkaldt til krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen. Megaraketten Starship, som tidligere i dag for første gang blev sendt i kredsløb om jorden, er efter 3 timers testflyvning dumpet ned i Stillehavet ud for Chile. Det skriver rumvirksomheden SpaceX, som står bag raketten, på det sociale medie X. Efter planen skulle den store raket have fløjet rundt om jorden 6 gange. Ifølge det britiske medie BBC vil det have taget op mod 10 timer. SpaceX skriver ikke, hvorfor raketten er returneret før tid, eller hvornår den bliver bjerget. Raketten havde motorproblemer kort efter opsendelsen. I aften og i nat skyet med regn rundt omkring, men i de nordvestlige dele af landet dog mere klart vejr. Ned mellem 7 og 15 grader. Og det her var Radioavisen med Caroline Christensen.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Tusindvis af hjemmeboende studerende kommer, hvis det står til regeringen, til at miste sin SU. Det gælder for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Og det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af regeringsministre til Berlingske. I alt ventes det at ramme 81.000 hjemmeboende studerende. Og fra DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, er beskeden klar.
2: Vi synes jo, det er 81.000 for meget.
1: Sag her forperson Oscar Tønsberg Hoffmann. For ifølge ham er det upassende at skære på SU'en. Selvom nogle forældre kan fylde det økonomiske hul, så gælder det nemlig ikke for alle, siger han.
2: Men for langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far om en MobilePay-overførsel.
1: Og elbiler i en vis prisklasse står til at blive dyrere. Regeringen vil nemlig undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift endnu en gang. Det gælder for elbiler over 366.000 kroner, skriver Berlingske. Teknikere fra Banedanmark vil her i nat arbejde på højtryk for at få en nedfalden køreledning ved Sorø til at fungere igen. Køreledningen faldt mandag ned og gav aflysninger og forsinkelser, og først tirsdag formiddag regner Banedanmark med at gøre arbejdet færdigt. Det siger Nikolaj Schmidt Sisgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark.
3: Det er stort og omfangsrigt arbejde.

0: arbejde, og derved kan der jo opstå noget undervejs. Men altså, det er fortsat vores melding, og prognosen er altså, at det er klokken 10 i morgen. Det er klart, hvis der skulle opstå noget i løbet af natten, jamen så skal vi selvfølgelig nok kommunikere det ud så hurtigt som overhovedet muligt. Og derfor er min anbefaling også, at skal man tage toget i morgen, jamen så tjek rejseplanen, inden man tager afsted.
1: Ja, det er altså klokken 10 tirsdag. Det er ikke første gang, at der er problemer med nedfaldende kørestrømsledninger på strækningen ved Sorø, og passagererne på Sjælland er der efterhånden også ved at være vant til, at det ikke kører snorlige for DSB.
2: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører.
3: Vi er en time forsinket. Det sker mange gange, så det er ikke så fedt.
1: Sagde her Leonora Døbke Lund og Tiban Uma, der stod og ventede på Ringsted station. Frankrigs største skovbrand siden 1949 er nu officielt slukket, mere end 2 måneder efter den brød ud. Det skriver mediet France 24. Branden brød ud i juli nær landsbyen Saumus i Gironde-regionen i det sydvestlige Frankrig. Omkring 224.000 mennesker har været evakueret på grund af branden, som på et tidspunkt havde spredt sig til et 420 kvadratkilometer stort område. 3.300 brandfolk deltog i slukningsarbejdet, og branden kom under kontrol den 1. august, men har siden ulmet under jorden. I nat mellem 7 og 15 grader.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I dag kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de fra næste år må sprede på deres marker. Ved midnat er de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig blevet offentliggjort. Det sker som en del af, at den omdiskuterede gødskningslov blev vedtaget i starten af måneden, som landbruget ellers kørte traktor i gaderne for at protestere over. Men det glæder ministeren for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, at kunne offentliggøre nye såkaldte gødningskvoter.
2: Det giver landmændene fast grund under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
1: Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen driver landbrug på Nordfyn sammen med sin far, og han er meget nervøs for at logge ind og se sine gødningskvoter.
3: Så rigtig meget af vores land løber så uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal jeg sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil blive reguleret hårdt.
1: Når loven træder i kraft næste år, får landbruget 1,9 milliarder kroner i kompensation. Fra næste år skal det være slut med at slippe billigere i registreringsafgift, hvis man køber en elbil i en vis prisklasse. Det fremgår af regeringens kommende finanslovsudspil, skriver Berlingske. Konkret vil regeringen stoppe med at forlænge elbilers udtagelse fra registreringsafgiften, hvis de koster mere end 366.000 kroner. Og dermed vil de altså blive dyrere fra 2027. Undtagelsen for elbiler har været en del af en politisk aftale siden 2020. Pengene derfra skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, siger fire af regeringens ministre til Berlingske. Samtidig skal 81.000 hjemmeboende studerende ikke længere have SU, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Det kommer bag på USA's præsident Donald Trump, at britiske myndigheder har løsladt de fem mænd,

0: der søndag blev anholdt nær flyvebasen RAF Fairford i Storbritannien.
1: I'm surprised that they released him. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them.
0: Vi ved alt om dem. Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han til journalister i det ovale værelse. Men han tilføjede, at Storbritannien har været gode og har arbejdet meget tæt sammen med USA. Flybasen bliver brugt af det amerikanske militær, blandt andet til at sende bombefly mod Iran. De fem mænd blev søndag anholdt tæt på basen, mistænkt for overtrædelse af sprængstofloven og for at forberede en terrorhandling. Men en mand er de altså blevet løsladt mod kaution, ifølge britisk politi, efter omfattende afhøringer og undersøgelser. I nat mellem 7 og 15 grader.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

Take off your coat.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringen vil tage SU'en for over 80.000 hjemmeboende studerende og undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift. Noget, som vil betyde, at det for årsskiftet bliver dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af dens ministre til Berlingske. Men det huer, måske ikke så overraskende, hverken de studerende eller interesseorganisationer for bilbranchen. For både forbrugere og virksomheder har brug for faste rammer. Vilkår, siger Thomas Sørensen, direktør for bilbranchen i Dansk Industri.
2: Med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskifte, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
1: De studerende har heller ikke armene op over hovedet, for SU'en er et bærende element i det danske uddannelsessystem, siger Oskar Tønsberg Hoffmann, der er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Derfor mener han, at regeringens udspil rammer forbi skiven.
3: Man skal godt nok have en fleksibel ryggrad for at kalde en regering, der sparer på SU'en, for ungevenlig. Det tror jeg, man er nødt til at sige. Det her, det er jo i virkeligheden et angreb på unge, og det er jo i virkeligheden at amputere i unges private økonomi. Det synes vi er det forkerte sted at skære.
1: Det gælder for hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet indkomst over 710.000 kroner. Det er at forsøge at få et interview med de fire ministre fra regeringen, som til Berlingske siger, at de sorgløse tider i dansk politik er forbi. Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Teknikere for Banedanmark vil her i nat arbejde på højtryk for at få en nedfalden køreledning ved Sorø til at fungere igen. Køreledningen faldt mandag ned og gav aflysninger og forsinkelser, og først her til formiddag regner Banedanmark med, at arbejdet er færdigt. Derfor kører der foreløbigt færre tog, og frem til kl. 10 er der længere rejsetid mellem Ringsted og Slagelse.
4: Det er stort og omfangsrigt arbejde, derved kan der opstå noget undervejs, men altså, det er fortsat vores melding.
1: Sagde Nikolaj Schmidt-Sigsgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark i aftes, hvor han også opfordrede rejsende til at holde sig opdateret fra morgenstunden.
4: Det er klart, hvis der skulle opstå noget i løbet af natten, jamen så skal vi selvfølgelig nok kommunikere det ud så hurtigt som overhovedet muligt, og derfor er min anbefaling også, at skal man tage toget i morgen, jamen så tjek rejseplanen, inden man tager afsted.
1: Frankrigs største skovbrand i næsten 80 år er nu officielt blevet slukket, 2 måneder efter at den brød ud. Det oplyste franske myndigheder i aftes ifølge nyhedsbureauet AFP. Branden, der opstod i det sydvestlige Frankrig i juli, bredte sig til et område på 420 kvadratkilometer og tvang omkring 224.000 mennesker til at lade sig evakuere. I nat skyet med stadigvis regn, men i de nordvestlige egne dog mere klart vejr.
0: Velkommen. Du lytter til P8.